Românii din Șercat și Bicișceaba de multe ori participă la excursii comune organizate de autoguvernările de naționalitate română din cele două orașe. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.ru. Despre această relație de prietenie ne-a vorbit Ioan

președintele autoguvernării române din Șercat, chiar la un eveniment organizat la Ceaba. În Biserica Ortodoxă Română a avut loc pe 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica Orbului din Naștere și un concert de pricesne susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba în colaborare cu Autoguvernarea Română din oraș. În prima parte a ediției, după un popas la Ceaba, vom merge și la Leucușhaz, unde vineri 29 mai se organizează o nouă ediție a Cupei Prieteniei, cel mai longeviv eveniment al românilor din Ungaria, care în era comunistă avea numele de Cupa Coșbuc. Despre acest aspect vom vorbi însă în a doua parte a emisiunii, când venim cu informații și despre turul ciclistic Bartok, care va avea loc în perioada 30-31 mai pe traseul Timișoara-Seghedin. Despre zilele filmului românesc, care aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Și vom vorbi încă despre lansarea volumului Prietenii mei sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici, secretar la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, vom merge la Napcor. Localitatea se găsește în inima Szabolcs-Szatmár-Bereg, la 13 km de Nyíregyháza, reședința județului. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc sâmbătă 30 mai la Budapesta. Acum 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe data de 7 mai 1986, iar această dată e scrisă cu litere de aur în istoria fotbalului românesc. Steaua București a devenit regina Europei, cu regretatul emerichienei pe bancă. Sunt însă suporteri și nu numai steliști care spun că și un alt antrenor a contribuit la asamblarea generației care a triumfat în Cupa Campionilor acum 40 de ani. În cadrul serialului, dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, vom vorbi despre Florin Halagian. Iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedűs János, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri. La Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, finalul anului școlar aduce o serie de activități speciale dedicate elevilor, reunite sub genericul Săptămâna Elevilor. Seria evenimentelor începe în data de 28 mai cu Ziua Sănătății, când elevii vor participa la activități menite să promoveze un stil de viață sănătos, mișcarea și alimentația echilibrată. Programul continuă în 15 iunie cu Ziua Reciclării, dedicată protejării mediului înconjurător și dezvoltării responsabilității față de natură prin activități interactive și educative. Pe 16 iunie, elevii vor marca Ziua Limbii Române prin manifestări dedicate promovării limbii materne, literaturii și valorilor culturale românești. Săptămâna elevilor se va încheia în data de 17 iunie cu Ziua Copilului, când organizatorii pregătesc activități distractive și momente speciale. Prin acest program, conducerea instituției își propune să ofere elevilor experiențe educative variate și să transforme finalul anului școlar într-o perioadă plină de activități atractive și utile.
0: Consulatul General al României la Segedin, Facultatea de Științe Juridice a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad și Catedra de Română din cadrul Universității din Segedin, împreună cu Primăria orașului Pecica, au organizat astăzi manifestarea comemorativă și culturală Ziua Eroilor la Segedin, personalități românești din Ungaria. Programul a început la ora 13 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Segedin, unde a avut loc o ceremonie religioasă și depuneri de coroane de flori. Manifestările au continuat la sediul Consulatului General al României din Segedin cu expuneri, dezbateri și un program cultural-artistic realizat cu sprijinul Primăriei Pecica. În cadrul programului științific și cultural, părintele Marius Maghiaru, președintele Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și vicepreședinte al autoguvernării pe țară, a vorbit despre personalitatea preotului Petru Mândruțău. Conferențiar universitar, dr. Mihaela Bucin, a oferit publicului expunerea Metamorfoza lui Liviu Rebreanu la Jula, iar dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba și Literatura Română din Segedin, a vorbit despre scriitorul Ion Agărbicianu, un scriitor uitat.
1: Cadrele didactice din învățământul românesc din Ungaria vor fi sărbătorite pe 5 iunie în cadrul evenimentului tradițional Ziua Pedagogului, organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Manifestarea, devenită deja o tradiție în comunitatea românească din Ungaria, aduce în prim plan activitatea educatorilor, învățătorilor și profesorilor care contribuie prin munca lor la păstrarea limbii române și a identității naționale în școlile și grădinițele românești din țară. În cadrul festivității vor fi evidențiate rezultatele obținute în anul școlar care se apropie de final, iar cadrele didactice vor primi diplome și aprecieri pentru activitatea desfășurată. Evenimentul va reuni profesori din instituțiile de învățământ românesc din Jula, Chitihaz, Bătania și din alte localități locuite de români. Organizatorii spun că Ziua Pedagogului reprezintă un prilej de recunoștință față de cei care formează noile generații și transmit mai departe valorile culturale și lingvistice ale comunității românești din Ungaria.
0: Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Michereg organizează sâmbătă, 30 mai, o manifestare culturală dedicată păstrării tradițiilor românești locale, dar și petrecerii comunitare. Programul va începe la ora 11, cu un concurs de gătit. De la ora 16 va avea loc un program cultural susținut de mai multe formații și grupuri artistice, între care Fetele lui Mitica, grupul de adulți și copii al Asociației pentru Tradițiile și Cultura din Micherec, ansamblul de dansuri populare al Liceului și Școlii Generale Nicolae Bălcescu din Jula, precum și formația Lioara din Oradea. Muzica va fi asigurată de Orchestra Covaci. În cadrul evenimentului vor fi organizate și programe pentru copii, iar Asociația Miruna pregătește surprize pentru cei mici. Seara se va încheia cu discotecă retro. Evenimentul este organizat cu finanțare obținută de la fondul Bethlen Gabor din Budapesta. Continuăm cu sport. Îmi place foarte mult Bucureștiul. Este un oraș care are o anumită frumusețe. Este o combinație de stil vechi cu cel nou. Aveți de toate în acest oraș. Am jucat mult timp în Danemarca. E diferit ce găsești aici față de acolo, dar este frumos. E frumos să ajungi, să vezi diferite țări și să cunoști culturi noi. Totdeauna este interesant ce spun despre noi străinii. Aceste cuvinte îi aparțin unei sportive care în ultimii 4 ani a trăit în România. Este vorba despre Estevana Polman, una dintre cele mai cunoscute handbaliste ale lumii, care acum, la finalul acestui sezon, își pune punct carierei de jucătoare. Zilele trecute, pe 22 mai, a jucat ultima partidă din carieră, duelul dintre Rapid București și Minaur Baia Mare, scor 32-30 în ultima etapă din Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România. La finalul partidei, sportiva din Olanda a fost întrebată de gsp.ro despre perioada petrecută în România, unde un singur lucru nu i-a plăcut, jucătoarea a spus următoarele, cităm: acum va începe un nou capitol din viața mea, dar întâi o să mă bucur. În seara asta o să beau ceva, o să mănânc bine cu familia și, da, este foarte frumos. Fica mea este la școală, așa că trebuie să rămână aici până la finalul lui iunie. Vom sta cu toții aici până la finalul lui iunie, iar apoi ne vom muta împreună în Olanda. Dar sigur voi reveni de multe ori în București, așa că o să mă vedeți pe aici, dar nu pe teren. O să îmi lipsească multe lucruri. Am petrecut o perioadă excepțională aici. Familia mea a fost foarte liniștită și relaxată. Oamenii sunt foarte drăguți. Singurul lucru care nu o să-mi lipsească este traficul. A fost cea mai rea parte, dar în rest, oamenii, mâncarea, echipa, o să fie destul de greu, dar sunt fericită și aștept cu nerăbdare noul capitol din viața mea, a declarat Estevana Polman, care anunțase primăvara aceasta că urmează să se retragă din activitate.

0: Prognoza meteo.
1: În prima parte a zilei de miercuri va domina soarele, iar maximele zilei vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, mai ales în regiunile din sudul țării, unde mercurul termometrelor va urca până în jur de 33-34 de grade. După masă însă va sosi deasupra Ungariei, din sector nordic, un front atmosferic rece. În regiunile din vestul și nord-estul Ungariei se vor crea condiții de averse. În acele regiuni, vântul va sufla puternic, pe alocuri chiar vijelios. Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Românii din Șercat și Bikișceaba de multe ori participă la excursii comune organizate de autoguvernările de naționalitate română din cele două orașe. Despre această relație de prietenie ne-a vorbit Ioan Tat, președintele autoguvernării române din Șercat, chiar la un eveniment organizat la Ceaba. În Biserica Ortodoxă Română a avut loc pe data de 17 mai, în duminica a 6-a după Paști, duminica orbului din naștere și un concert de pricesne, susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bikișceaba în colaborare cu autoguvernarea românească din oraș. Concertul a oferit credincioșilor un moment de rugăciune, emoție și apropiere de Dumnezeu prin frumusețea cântului bisericesc. Cu Ioan Tat și Teodor Ruja am stat de vorbă înaintea concertului de pricesne.
2: Ne-am întâlnit de mai multe ori aici la biserica din Bikișceaba. Veniți la Ceaba destul de frecvent.
3: Suntem înfrățiți cu autoguvernarea viitoare din Bikișceaba și tipii ne invită mereu și noi reciproc le invităm pe el. Și mi-a face plăcere că ne-am întâlnit aici mai de multe ori.
2: Ultima dată la hramul bisericii în decembrie.
3: Da.
2: Și sunt manifestări frumoase aici la Bikișceaba, nu numai manifestări bisericești, ci în toate domeniile, putem spune.
3: Avem și noi un program pe 31 mai, facem ziua copiilor la Șoarcod, care aparțin de români sau care din căsătorii mixte, și le facem o sărbare.
2: Și este o manifestare anuală?
3: Da.
2: Este foarte frumos.
3: Ne cumpăr ceștia prăjituri, recoritori și pe purecele care are șerpi și iepuri și ce la aletea. El vine și le face un program de oră la copii.
2: O să fie o zi veselă dedicată copiilor.
3: Da.
2: Și acum aici la biserică, am amintit că ne-am întâlnit și la hramul bisericii și acum din nou o să fie după slujba, am înțeles, un concert.
3: Ceva program o să fie, am spus doamna mai întâi.
2: Și atunci rămâne și pentru concert.
3: Păi rămânem puțin, dacă și prietenul meu e pensionar și eu.
2: Și ați venit doi.
3: Da, avem timp liber. El n-are pe nimeni, eu am o soție acasă. Băi, ne-am lăsat, eu nu trebuie să-și ceară de la nimeni.
2: La Șercad, acolo n-aveți unde să mergeți la Sfânta Liturghie Românească?
3: La Paști avem anual, la Paști avem o slujbă arhierească românească de Paști. Și acum am avut 70 și câteva de persoane la biserică.
2: Mulți de tot.
3: Da, și a fost la tine.
4: Mult. Apoi, după împrejur, vin de împrejur.
3: Și după doamna Micăreș.
2: Și dumneavoastră locuiți la Șercat.
4: Da, eu sunt la Casa Bătrânilor la Șercat.
3: Azilul de bătrâni.
2: Și atunci v-ați înțeles că veniți și atunci
4: am fost
2: împreună.
4: Aproape vecini, când am fost copii.
2: La Micăreș.
4: Ne-am aflat bine la oaltă. Și apoi m-a chemat domnul tatcă. Dacă am voie, cum zicem noi, la Micăreș. Dar cum și nu, că vremea am până lumea, câte m-a dat tatăl, tătăia cinci.
2: Și acum este și o surpriză, o să fie un concert.
4: Îmi și place la biserică, că acasă la Micărești, până n-am venit aici, regulat în tătă duminică, la tătă sărbătoare am fost la biserică.
3: Și ai fost și membru la oastea Domnului, mi se pare, nu?
4: N-am fost.
3: N-ai fost?
4: N-am fost, că eu nici n-am dorit și fiu. Că atunci la început, când am ajuns și umblu de rând la biserică, a fost așa atunci alegere și a făcut, nu i-am fost bun și apoi am zis că eu nu mă...
2: Da, ați făcut parte din adunarea Oastea Domnului?
4: Da, am fost membru la Oastea Domnului, am mărturisit.
2: De când se datează legătura frățească cu românii din Ceaba?
3: Păi de vreo 5-6 ani. Am fost și în excursie împreună.
2: Asta am vrut să vă întreb, că știu despre excursie.
3: Am fost împreună și dau de 3 ori, am fost cu ei împreună. Și dincolo în țară m-am și aici, în Ungaria.
2: În anul 2026, pentru vară, care sunt planurile dumneavoastră?
3: Păi, avem noi planuri, numai n-am câștigat bani. N-am câștigat. Avem noi planuri, dar avem ceva bani în rezervă. O să facem o excursie până în România, până undeva. Dar așa numai dimineața venim seara. Autobuzul e tare costisitor.
2: Și cum vedeți, oamenii țin asta, să organizați, să faceți ceva pentru ei?
3: Da. Mă și întreabă mult când ne întâlnim că care o fi, când o mere, cum o faci? Am fost anual și în România și aici în Ungaria, în jurul Budapestei. I-am dus și la biserică la Esztergom, să vadă biserica ce frumoasă. Am fost și în excursie cu vaporul pe Dunăre. Așa că când avem ceva bănișuri, atunci facem totdeauna, ne întrunim.
2: Și acum, la proxima ocazie, cum ați amintit, pentru copiii pe 30?
3: Acum, pe 30, pe Rusalii ortodoxe, facem acolo la Șoarcot. Da, așa ne-am vorbit că în săptămâna asta o să avem o ședință și ne-am înțeles că pentru câți copii se cumpăr prăjituri, recoritori și ce trebuie așa ceva. Avem două colegi care au zis că în jur de 30-35 de copii obișnuiți să fie mereu. Și cu ăștia, cu toți vine câte un adult. Așa că
2: 60-70 de oameni
3: da,
2: se adună.
3: Trebuie să fac cumpărături mai multe.
1: Continuăm emisiunea cu două cântări din concertul de pricesne susținut după Sfânta Liturghie de Sorina Lupșa și Adrian Gurău pe 17 mai, în duminica a 6 după Paști, în Biserica Ortodoxă Română din Bichișceaba.

0: În Biserica Ortodoxă Română din Ceaba a avut loc pe 17 mai, în duminica 6 după Paști, în duminica Orbului din Naștere, și un concert de pricesne susținut după Sfânta Slujbă de Sorina Lupșa și Adrian Gurău.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Localitatea Leucușaz va găzdui și anul acesta Cupa Prieteniei, o competiție sportivă la care participă școlile din Ungaria, unde se predă limba română. Tradiționalul eveniment organizat și finanțat de către Autoguvernarea Românească din Leucușaz, în colaborare cu Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, va avea loc vineri 29 mai. Gheorghe Cosma, președintele Autoguvernării pe țară, subliniază că evenimentul e mai mult decât o simplă competiție sportivă.
2: Pe lângă rezultatele obținute, trebuie să fie despre prietenie, precum și este și numele cupei. Deci aici copiii trebuie să se cunoască, trebuie să comunice unul cu altul și trebuie să se respecte. Eu sper că scopul și rolul nostru cu care organizăm acest eveniment o să ajungă și la copii.
0: Despre domnul președinte știu că a jucat și el fotbal în anii studenției petrecuți la Seghedin.
2: Acum mai rar ajung să joc fotbal, dar cum ai zis și tu, în timpul facultății, când eram și eu la facultate la Seghedin, cu foarte mare bucurie am jucat fotbal împreună și cu tine. Mă amintesc de timpurile alea cu mare bucurie și dragoste. Cred că nu o să le uit niciodată.
0: Cupa Prieteniei este o competiție foarte așteptată de elevi care vin cu bucurie la Leucușaz, unde s-au ținut ultimele câteva ediții. Însă înainte, competiția s-a organizat și la Pucei. Din 2 în 2 ani s-a ținut când în localitatea bihoriană, când în cea bicheșiană.
3: Elevii deja cu săptămâni înainte, când știu că va fi organizată această competiție, așteaptă cu mult drag, se pregătesc, vin la antrenamente și chiar se bucură.
0: Ne-a spus în urmă cu câțiva ani, mai exact în 2021, Sonislu Ferenc, profesorul de sport la Școala Generală din Leucușaz, gazda evenimentului. Dacă vorbim despre acest eveniment dedicat elevilor, trebuie amintit și numele regretatului Gheorghe Santău, fostul președinte al Autoguvernării Române din Leucușaz, care a trecut la domnul în 2020.
4: Ce a însemnat el pentru această cupă?
5: Deci această cupă, fără domnul Santău, niciodată aici la Leucușaz nu s-a organizat fără ajutorul lui Gheorghe Santu. Eu așa amintesc că mereu cu cea mai mare credință, ajutor am primit de la domnul Gheorghe Santu. Venea cu mașina lui și deci orice era ca să fie mai ușor organizarea, puteam să ne așteptăm de ajutorul lui mereu.
0: De numele lui Gheorghe Santău se leagă și o altă competiție sportivă, Cupa Carnavalului, care are loc în luna februarie la Leucușaz și care a fost inițiată chiar de domnia sa în urmă cu mai mulți ani. În 2022, această competiție a preluat numele fostului președinte al Autoguvernării Române din Leucușaz. Revenim la Cupa Prieteniei. Competiția este cel mai longeviv eveniment al românilor din Ungaria, care în era comunistă avea numele de Cupa Coșbuc. Despre acest aspect vom vorbi în a doua parte a emisiunii, când venim cu informații și despre turul ciclistic Bartok, care va avea loc în perioada 30-31 mai pe traseul Timișoara-Seghedin, despre zilele filmului românesc care aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria și despre lansarea volumului prietenii mei, sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici, secretar la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria.

0: La 26 mai 1799 s-a născut la Moscova poetul Alexander Sergeievici Pușkin, considerat întemeietorul literaturii ruse moderne.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În 1877 s-a născut la San Francisco Isadora Duncan, ajunsă o adevărată legendă în lumea dansului. A trăit și a dansat în mari orașe europene, a înființat școli de dans în Franța, Germania și Rusia, a fost atrasă de gândirea lui Nietzsche și a formulat o teorie despre filosofia dansului. A fost căsătorită câțiva ani cu poetul rus Sergei Yesenin. În 1907, în această zi, s-a născut actorul John Wayne. La 26 mai 1920 s-a născut cântăreața Peggy Lee. În anul 1964 s-a născut Lenny Kravitz, solist vocal, instrumentist, compozitor. În 1976 a murit filozoful german Martin Heidegger. În anul 1995, în timpul conflictului din Iugoslavia, a avut loc a doua lovitură aeriană a NATO asupra unui depozit de muniții de la Pale. Sârbii bosniaci au reținut ca ostateci peste 250 de căști albastre și observatori militari ai ONU pentru a-i utiliza pe unii dintre ei ca scuturi umane pentru a determina încetarea raidurilor aeriene ale NATO. La 26 mai 1995 a murit, la vârsta de 89 de ani, cineastul american de animație Isadore Freleng, creatorul îndrăgitelor personaje de desene animate Pantera Roz, canarul Tweety Pea, mutanul Sylvester și șoricelul Speedy Gonzales. A fost laureat cu mai multe premii Oscar. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 26 mai 2006 a avut loc Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ediția a 13-a. Festivalul a început la 26 mai și s-a terminat pe 5 iunie. În anul 2002, în această zi, a murit balerina Irinel Liciu, soția poetului Ștefan Augustin Doinaș. La 26 mai 1996 a murit Ovidiu Papadima, istoric și critic literar, autor al unor monografii exhaustive privind viața și opera unor scriitori români, Cezar Boliac, Ion Pilat, Anton Pan. În anul 1995 a murit actorul Ștefan Bănică. La 26 mai 1920, Constantin Brâncuș a participat la Paris la Festivalul Dada. În anul 1679, în această zi 26 mai, a început construirea mănăstirii Cotroceni, ctitoria lui Șerban Cantacuzino, domn al Moldovei, între 1678 și 1688. Clădirile mănăstirii au fost folosite de domnii munteni ca reședință de vară. În 1893, vechile case domnești au fost demolate pentru ca pe locul respectiv să se înalțe Palatul Cotroceni, reședință a familiei prințului Ferdinand. În 1984, biserica a fost demolată din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. În anul 1591 s-a încheiat la data de 26 mai construirea mănăstirii Mihai Vodă din București. În 1484 a început construirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 26 mai.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru, colega mea din Jula, vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
2: La Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, finalul anului școlar aduce o serie de activități speciale dedicate elevilor, reunite sub genericul Săptămâna Elevilor. Seria evenimentelor începe în data de 28 mai cu Ziua Sănătății, când elevii vor participa la activități menite să promoveze un stil de viață sănătos, mișcarea și alimentația echilibrată. Programul continuă în 15 iunie cu Ziua Reciclării, dedicată protejării mediului înconjurător și dezvoltării responsabilității față de natură prin activități interactive și educative. Pe 16 iunie, elevii vor marca Ziua Limbii Române prin manifestări dedicate promovării limbii materne, literaturii și valorilor culturale românești. Săptămâna elevilor se va încheia în data de 17 iunie cu Ziua Copilului, când organizatorii

0: Organizatorii pregătesc activități distractive și momente speciale. Prin acest program, conducerea instituției își propune să ofere elevilor experiențe educative variate și să transforme finalul anului școlar într-o perioadă plină de activități atractive și utile.
1: Consulatul General al României la Segedin, Facultatea de Științe Juridice a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad și Catedra de Română din cadrul Universității din Segedin, împreună cu Primăria orașului Pecica, au organizat astăzi manifestarea comemorativă și culturală Ziua Eroilor la Segedin, personalități românești din Ungaria. Programul a început la ora 13 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Segedin, unde a avut loc o ceremonie religioasă și depuneri de coroane de flori. Manifestările au continuat la sediul Consulatului General al României din Segedin cu expuneri, dezbateri și un program cultural-artistic realizat cu sprijinul Primăriei Pecica. În cadrul programului științific și cultural, părintele Marius Maghiaru, președintele Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria și vicepreședinte al autoguvernării pe țară, a vorbit despre personalitatea preotului Petru Mândruțău. Conferențiar universitar, dr. Mihaela Bucin, a oferit publicului expunerea Metamorfoza lui Liviu Rebreanu la Jula, iar dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba și Literatura Română din Segedin, a vorbit despre scriitorul Ion Agărbiceanu, un scriitor uitat.
0: Cadrele didactice din învățământul românesc din Ungaria vor fi sărbătorite pe 5 iunie în cadrul evenimentului tradițional Ziua Pedagogului, organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Manifestarea, devenită deja o tradiție în comunitatea românească din Ungaria, aduce în prim plan activitatea educatorilor, învățătorilor și profesorilor care contribuie prin munca lor la păstrarea limbii române și a identității naționale în școlile și grădinițele românești din țară. În cadrul festivității vor fi evidențiate rezultatele obținute în anul școlar, care se apropie de final, iar cadrele didactice vor primi diplome și aprecieri pentru activitatea desfășurată. Evenimentul va reuni profesori din instituțiile de învățământ românesc din Jula, Chitihaz, Bătania și din alte localități locuite de români. Organizatorii spun că Ziua Pedagogului reprezintă un prilej de recunoștință față de cei care formează noile generații și transmit mai departe valorile culturale și lingvistice ale comunității românești din Ungaria.
1: Asociația pentru Tradițiile și Cultura din Michereg organizează sâmbătă, 30 mai, o manifestare culturală dedicată păstrării tradițiilor românești locale, dar și petrecerii comunitare. Programul va începe la ora 11 cu un concurs de gătit. De la ora 16 va avea loc un program cultural susținut de mai multe formații și grupuri artistice, între care Fetele lui Mitica, grupul de adulți și copii al Asociației pentru Tradițiile și Cultura din Michereg, ansamblul de dansuri populare al Liceului și Școlii Generale Nicolae Bălcescu din Jula, precum și formația Lioara din Oradea. Muzica va fi asigurată de Orchestra Covaci. În cadrul evenimentului vor fi organizate și programe pentru copii, iar Asociația Miruna pregătește surprize pentru cei mici. Seara se va încheia cu discotecă retro. Evenimentul este organizat cu finanțare obținută de la fondul Bethlen Gabor din Budapesta. Continuăm cu sport. Îmi place foarte mult Bucureștiul. Este un oraș care are o anumită frumusețe. Este o combinație de stil vechi cu cel nou. Aveți de toate în acest oraș. Am jucat mult timp în Danemarca, e diferit ce găsești aici față de acolo, dar este frumos. E frumos să ajungi, să vezi diferite țări și să cunoști culturi noi. Totdeauna este interesant ce spun despre noi străinii. Aceste cuvinte îi aparțin unei sportive care în ultimii 4 ani a trăit în România. Este vorba despre Estevana Polman, una dintre cele mai cunoscute handbaliste ale lumii, care acum, la finalul acestui sezon, își pune punct carierei de jucătoare. Zilele trecute, pe 22 mai, a jucat ultima partidă din carieră, duelul dintre Rapid București și Minaur Baia Mare, scor 32-30 în ultima etapă din Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România. La finalul partidei, sportiva din Olanda a fost întrebată de gsp.ro despre perioada petrecută în România, unde un singur lucru nu i-a plăcut. Jucătoarea a spus următoarele, cităm: acum va începe un nou capitol din viața mea, dar întâi o să mă bucur. În seara asta o să beau ceva, o să mănânc bine cu familia și da, este foarte frumos. Fica mea este la școală, așa că trebuie să rămână aici până la finalul lui iunie. Vom sta cu toții aici până la finalul lui iunie, iar apoi ne vom muta împreună în Olanda. Dar sigur, voi reveni de multe ori în București, așa că o să mă vedeți pe aici, dar nu pe teren. O să îmi lipsească multe lucruri. Am petrecut o perioadă excepțională aici. Familia mea a fost foarte liniștită și relaxată. Oamenii sunt foarte drăguți. Singurul lucru care nu o să-mi lipsească este traficul. A fost cea mai rea parte, dar în rest, oamenii, mâncarea, echipa, o să fie destul de greu, dar sunt fericită și aștept cu nerăbdare noul capitol din viața mea, a declarat Estevana Polman, care anunțase primăvara aceasta că urmează să se retragă din activitate.

0: prognoza meteo.
1: În prima parte a zilei de miercuri va domina soarele, iar maximele zilei vor fi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, mai ales în regiunile din sudul țării, unde mercurul termometrelor va urca până în jur de 33-34 de grade. După masă însă va sosi deasupra Ungariei, din sector nordic, un front atmosferic rece. În regiunile din vestul și nord-estul Ungariei se vor crea condiții de averse. În acele regiuni, vântul va sufla puternic, pe alocuri chiar vijelios. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: În prima parte a ediției am vorbit și despre Cupa Prieteniei. Ediția din 2026 va avea loc vineri, 29 mai, la Lejkuház. Competiția este cel mai longeviv eveniment care se organizează în comunitatea noastră. În era socialistă, evenimentul s-a numit Cupa Coșbuc. În montajul realizat în 2012, la Cupa Prieteniei, l-am întrebat și pe profesorul Zolta Ruja, care a venit atunci cu elevii școlii din Micherec și care ne-a vorbit nu numai despre ediția actuală, ci ne-a povestit și despre acele vremuri când încă și el era elev la Micherec și participant la Cupa Coșbuc.
2: Cupa Prieteniei este continuarea fostelor cupe Coșbuc care au fost pe vremuri și eu mă gândesc că poate și tu, ca elevul școlii din Micherec, ai participat la acele cupe cândva.
3: Da, încă în memoria mea cunosc Cupa Prieteniei ca Cupa Coșbuc, așa cum așa o numesc. Am participat și eu, și mie mi-a plăcut fotbalul, la handbal am fost cam mic de handbal, dar la fotbal am fost un jucător cu i-a plăcut fotbalul și într-un an am și câștigat golgheterul, cupa.
2: Ați fost golgheter?
3: Am fost golgheter turneului, da, dar a fost acum 30 de ani sau cine știe când.
2: Acum, la această cupă, care acum zilele noastre se numește Cupa Prieteniei, când ai fost ultima dată? Anul trecut sau în anii trecuți, nu totdeauna ce am văzut aici.
3: Nu, anul trecut, cred că am avut 2-3 ani. Am fost, anul trecut am avut și eu altele ocupații, n-am putut să vin, dar când am avut vreme și am avut timp, am venit, fiindcă foarte îmi place sportul și mai ales sportul meu preferat este fotbalul, așa și elevii noștri sunt și foarte talentați, din obicei avem rezultate bune și îmi place să particip la așa fel de cupe și evenimente sportive. Azi am putut să vin și îmi pare bine, pentru că și vremea este bună și o să fie o zi plăcută.
2: Și atmosfera, comparând cu atmosfera cupelor Coșbuc, cum este?
3: Ce să zic, să fii tu sus pe teren este o atmosferă care nu pot să o scrie. Așa, după marginea terenului e mai ușor, nu este plină de adrenalină ca și jucător, dar copiii se simt bine și vreau să câștige, așa că
2: vă mulțumesc
3: luptăm
2: foarte mult și vă doresc o zi frumoasă,
3: mulțumim,
2: plină cu rezultate bune și cu succes la
3: mulțumim
2: capăt.
4: Kiko zic, zedopaio, Micherec, te clincem pario, it vagyunk, surgolung, gyözni foga csapatunk!
1: Timișorenii pasionați de ciclism și de experiențe culturale sunt invitați la finalul lunii mai la o aventură inedită pe două roți. În zilele de 30-31 mai are loc turul ciclistic Bartok pe traseul Timișoara-Seghedin. Zilele filmului românesc aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Evenimentul cultural se va desfășura la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie în 4 localități: Jula, Bătania, Chiticaz și Micherec. Cu detalii despre aceste evenimente vine peste câteva clipe colega Livia Stăvaru.

0: Timișorenii pasionați de ciclism și de experiențe culturale sunt invitați la finalul lunii mai la o aventură inedită pe două roți. În perioada 30-31 mai are loc turul ciclistic Bortok pe traseul Timișoara-Segedin, un eveniment care îmbină sportul, turismul și multiculturalitatea regiunii Banat. Participanții vor parcurge aproximativ 125 de kilometri cu plecare din Piața Unirii din Timișoara, iar pe traseu vor avea parte de opriri în mai multe localități unde sunt pregătite activități culturale, momente artistice și pauze de relaxare. Organizatorii spun că evenimentul promovează mobilitatea verde, stilul de viață activ și legăturile culturale dintre România și Ungaria. Traseul este gândit astfel încât să poată fi parcurs și de bicicliști amatori, iar participanții vor beneficia de sprijin logistic pe durata traseului. Înscrierile sunt deja deschise online, iar taxa de participare este de 80 de lei.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Zilele filmului românesc aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Evenimentul cultural se va desfășura la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie în patru localități: Jula, Bătania, Chitihaz și Micherechi. Publicul va avea ocazia să urmărească două producții românești apreciate în ultimii ani: filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu și inspirat din evenimentele dramatice ale Revoluției din decembrie 1989, precum și documentarul Nasty, dedicat vieții și carierei legendarului tenismen Ilie Năstase. Seria proiecțiilor debutează pe 26 și 27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, continuă pe 28 și 29 mai la Casa Românească din Bătania, ajunge pe 2 și 3 iunie la Centrul Cultural Toncis Mihai din Chitihaz, iar ultimele proiecții vor avea loc pe 4 și 5 iunie la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi. Accesul publicului este gratuit la toate proiecțiile. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consulatului General al României la Jula, al filialei din Segedin a Institutului Cultural Român, al Liceului Nicolae Bălcescu din Jula, al Fundației Lucian Magdu din Bătania și al autorităților locale din Chitihaz și Micherechi.

Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, alături de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, organizează sâmbătă 30 mai de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Jula, strada Gheorghe Doja, și se adresează atât copiilor cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină dedicată celor mici. Cartea părintelui Visarion îi poartă pe cititori într-o călătorie frumoasă printre viețile sfinților, oferind exemple de credință, bunătate, curaj și dragoste față de Dumnezeu și de oameni. Prin povești pline de sensibilitate și lumină, cititorii mici sunt invitați să descopere că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele de viață. Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să participe la această întâlnire culturală și duhovnicească, scrie săptămânalul Foaia Românească.

Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe data de 30 mai la Budapesta. Acum 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe 7 mai 1986. Steaua a devenit regina Europei, cucerind Cupa Campionilor Europeni, învingând în finala de la Sevilla, după executarea loviturilor de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce a apărat toate cele 4 lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Zilele trecute am vorbit deja despre acest succes și cu doi microbiști din Kitikhaz, Cristian Ardelean și Petru Sălăjan, care, neavând televizor color acasă, au urmărit finala de acum 40 de ani la Casa de Cultură din localitate. Continuăm emisiunea cu serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute. La 40 de ani de la cea mai prestigioasă performanță din istoria fotbalului românesc, Cornelia Halagian, soția regretatului Florin Halagian, a făcut o serie de confesiuni de suflet. Soțul său, decedat în 2019, e creditat și astăzi cu un rol semnificativ în realizarea performanței unice din 86, el fiind antrenorul Stelei în 1984, scrie pagina gsp.ro, cităm. E de notorietate printre steliști și nu numai că Armianul a contribuit la asamblarea generației care a triumfat cu Steaua în Cupa Campionilor Europeni în 1986. Exigentul Halagian, omul instalat de generali între două mandate ale lui Ienei, i-a înregimentat printre steliști pe câțiva dintre titularii finalei adjudecate în 1986. Începe articolul semnat de Remus Dinu. Halagian a petrecut doar câteva luni ca antrenor principal la Steaua. A fost numit la jumătatea lunii iunie 1984 în locul lui Ienei și a fost schimbat pe 10 octombrie 1984, chiar cu Emeric Ienei, într-o mișcare învăluită și astăzi în mister. A lăsat echipa pe primul loc, neînvinsă, timp de 7 etape. În această perioadă, Halagian a adus la Steaua 3 jucători pe care îi aprecia: Adrian Bumbescu, Ilie Bărbulescu și Ladislau Bălăni. Anterior le recomandase dirigitorilor clubului să-l adjudece și pe Victor Pițurcă, pe care îl cunoștea de la Scornicești. Așadar, 4 titulari standard al Stelei în 1986. Ce nevoie aveam eu de mulțumirile lui Alexandrescu și Ienei? Satisfacția mea imensă, profesională, a fost că am contribuit la drumul unei echipe spre un trofeu european, performanță care nu știu dacă se va mai repeta vreodată. Restul discuțiilor, apă de ploaie, spunea Halagian într-un interviu eveniment acordat pentru CSP în 2014. Chiar dacă triumful istoric din urmă cu 4 decenii e legat iremediabil de numele lui Emeric Ienei, perioada în care Steaua a fost antrenată de Halagian rămâne un capitol demn de menționat în epopeea marii echipe de atunci, scrie Remus Dinu. Cităm. Doamna Cornelia, timp de aproape 60 de ani, soția lui Florin Halagian, a acceptat invitația de a rememora scurta perioadă pe care partenerul ei a petrecut-o la cârma celui mai galonat club din istoria fotbalului românesc.
El fusese anterior la Scornicești, avusese și acolo succes. Mi se pare că obținuse un loc destul de bun la final de campionat, așa că i s-a propus să vină la Steaua. El deja propusese ca Victor Pițurcă să vină jucător la ei. A venit la Steaua, dar a avut un conflict cu președintele Ion Alexandrescu. El a adus la Scornicești jucători de la Pitești, l-a luat pe Radu Doi, a adus vreo 6 jucători atunci. Voia să-l ia și pe Bălării, care nu prea voia să plece de la Târgu Mureș. Au avut un meci la Târgu Mureș, asta știu eu precis, iar bărbatul meu nu a vrut să câștige echipa din Târgu Mureș, fiindcă voia să-l convingă pe Bălării să vină la Steaua. Asta l-a cam deranjat pe Alexandrescu. Nu știu ce discuții or fi fost între ei, dar știu că asta fusese duminică, iar luni, când trebuia să meargă la antrenament, nu s-a mai dus. El a crezut că îi merge cu supărarea asta, dar Alexandrescu a fost deranjat și l-a adus înapoi pe Emeric Ienei. A povestit Cornelia Halagian pentru Gazeta Sporturilor. Vorbind despre construcția acelei echipe, soția fostului antrenor nu are urme de îndoială. El a făcut echipa, a adus mulți dintre jucătorii care au câștigat Cupa Campionilor. Ienei a luat-o gata făcută, dar Ienei fusese înaintea lui. Nu știu de ce l-au schimbat. Soția lui Florin Halagian a mai spus că nu a primit nicio invitație la evenimentul din Ghencea de pe 7 mai, care a marcat aniversarea 4 decenii de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Din articolul publicat de gsp.ro aflăm că există în același timp și un curent care nu e de acord cu ideea potrivit căreia Halagian ar fi pus bazele Steaua 86. Cităm. Unii susțin că Halagian utiliza un cu totul alt nucleu de jucători în scurtul său mandat și că ar fi încercat să-i îndepărteze de la echipă pe Miodrag Belodedici și Tudorel Stoica. Am încheiat citatul. Regretatul antrenor Florin Halagian afirma în 2014 că a contribuit la aproape jumătate din lotul cu care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Până în 1984, eu am mai trimis și recomandat și alți fotbaliști celor de la Steaua, care tot insistau să mă aducă antrenor de la Scornicești, dar eu nu prea voiam. E vorba despre Pițurcă, în primul rând, dar și de alții, precum Petcu, Eduard, Tătăran. Eu realizasem că Steaua are un potențial foarte mare, din moment ce generalii Olteanu și Ilie Ceaușescu mă tot căutau să mă ia și îmi spuneau că vor să facă o echipă mare. M-am dus și i-am mai adus acolo pe Bumbescu, Bălăni, Stângaciu, Bărbulescu, Marin Radu II, a spus Halagian pentru gazetă în anul 2014. Cu câțiva ani în urmă, la rândul său, regretatul antrenor Emeric Ienei a spus următoarele, cităm. Să fie clar pentru toată lumea, eu am fost antrenorul Stelei care a adus Cupa Campionilor Europeni, ajutat de Iordănescu. Chiar dacă au contribuit mai mulți, conducerea, mai ales jucătorii, eu am marele merit pentru acest triumf. Un antrenor preia ceea ce face tehnicianul anterior la echipă. Și Halagian a avut meritele lui, dar adevărul e că eu și cu Iordănescu am câștigat acest trofeu, spunea Emeric Ienei în urmă cu mai mulți ani. Doamnelor și domnilor, am difuzat serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, cu titlul Poveștile din fotbal care merită cunoscute.

În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge astăzi la Napcor. Localitatea se găsește în inima Szabolcs-Szatmárbereg, la 13 km de Nyíregyháza, reședința județului. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Cel mai apropiat oraș din România este Carei, care se află la 64 de kilometri, iar distanța față de satul mare este 100 de kilometri. Comuna a făcut parte din vechiul comitat Bihor. Napcor este una dintre cele mai vechi localități din județ. Din secolul al XI-lea până la năvălirea tătarilor, domeniul a aparținut familiei Napcor-Meste, iar în 1271 a fost dăruit de către rege pentru Mihai, fiul lui Ubul, din familia Balogh-Semje. În timpul răscoalei lui Rákóczi și în urma epidemiei de ciumă, localitatea a fost aproape în întregime depopulată. Astfel au fost colonizați aici romano-catolici germani din Ardeal, precum și maghiari români și ruteni de religie greco-catolică. În jurul anului 1750, 24 de familii au aparținut comunității bisericești greco-catolice, în fruntea căreia s-a aflat parohul Teodor Pap. Biserica, conform Historia Domus, scrisă în anul 1807, în această zonă au trăit și în secolul al XIII-lea iobagi de origine valahă. Nu ne este cunoscută data construirii parohiei și a bisericii cu pereți de pământ și acoperiș de trestie. Se știe doar că a purtat hramul Sfântul Nicolae. Biserica greco-catolică din Napcor, din perioada recolonizării comunei, a aparținut de biserica mamă din Nagykálló. În 1794, moșierul Ferenc Kállay a donat terenuri pentru parohie, unde, în scurt timp, a început construcția bisericii noi. Conform unui proces verbal din 1822, și această nouă clădire a fost construită tot din pământ. Iconostasul era în stare acceptabilă. Comunitatea greco-catolică din Napcor a devenit independentă în anul 1814. În anul 1857 a început construcția unei noi biserici de cărămidă, pe care au terminat-o în 1866, iar pictura interioară și iconostasul au fost realizate în 1896. Biserica a primit hramul Sfântului Arhanghel Mihail. Numărul românilor. La recensământul din 1806, în Napcor au trăit 552 de greco-catolici, iar la cel din anul 2001 s-au declarat de această religie 1200 de persoane. Statisticile din 2001 arată că nimeni nu s-a declarat de naționalitate română la Napcor, dar o singură persoană a spus că are româna ca limbă maternă. La recensământul din 2011, 6 persoane din Napcor au declarat că au legătură cu limba și cultura română. Numărul greco-catolicilor a fost de 706. Populația localității este 6334. Localitatea Napcor are localități înfrățite în România, Căpleni și Ardud, din județul Satu Mare. Aflăm despre localitatea Napcor din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

apropiem de finalul ediției de marți, 26 mai. Românii din Șercat și Bichișceava de multe ori participă la excursii comune, organizate de autoguvernările de naționalitate română din cele două orașe. Despre această relație de prietenie ne-a vorbit Ioan Tat, președintele autoguvernării române din Șercat, chiar la un eveniment organizat la Ceaba. În Biserica Ortodoxă Română a avut loc pe 17 mai, în duminica 6 după Paști, duminica Orbului din Naștere, și un concert de pricesne susținut după Sfânta Slujbă de Sorina Lupșa și Adrian Gurău. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba în colaborare cu Autoguvernarea Românească din oraș. În prima parte a ediției, după un popas la Ceaba, am mers și la Aleiul Cușaz, unde vineri, 29 mai, se organizează o nouă ediție a Cupei Prieteniei, cel mai longeviv eveniment al românilor din Ungaria, care în era socialistă avea numele de Cupa Coșbuc. Despre acest aspect am vorbit în a doua parte a emisiunii, când v-am oferit informații despre turul ciclistic Bartok, care va avea loc în perioada 30-31 mai pe traseul Timișoara-Seghedin, despre zilele filmului românesc, care aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Și am vorbit încă despre lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici, secretar la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, am mers la Napcor. Localitatea se găsește în inima Szabolcs-Szatmárberek, la 13 km de Nyíregyháza, reședința județului. Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc sâmbătă 30 mai la Budapesta. Acum 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe 7 mai 1986. Steaua a devenit regina Europei cu regretatul Emeric Jenei pe bancă. Sunt însă suporteri și nu numai steliști care spun că și un alt antrenor a contribuit la asamblarea generației care a triumfat cu Steaua în Cupa Campionilor Europeni. În cadrul serialului dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal care merită cunoscute, am vorbit despre Florin Halagian. Ediția de marți, 26 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedűs János, operator de sunet, și Gémesi Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

Po toľkých časoch

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Autoguvernarea română din Șercad organizează pe 31 mai un program de Ziua Copilului. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Sâmbătă 31 mai, între orele 15 și 17, și Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba îi invită pe cei mai mici la un program ce va avea loc pe strada Petenii numărul 23. Castel gonflabil, pictură pe față și plimbări cu ponei figurează printre altele în programul oferit aici copiilor. Iar la Șercad, organizatorii l-au invitat și pe Ștefan Purece din Aletia, care va oferi copiilor un program distractiv. Despre aceste evenimente veți auzi, dragi ascultători, în a doua parte a ediției, când vă invităm și la Seghedin. Evenimentele organizate în cinstea eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au continuat marți 26 mai în orașul de pe Tisa. La monumentul din cimitirul central al orașului a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar la sediul Consulatului General al României a fost organizată o conferință. În prima oră a emisiunii vă oferim rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească. Vine Livia Stăvaru. După revista presei, vă invită la o întâlnire Nota Radio.

De pildă, printr-un decret al guvernului Petru Groza, în anul 1948, regelui Mihai și membrilor familiei regale li s-a retras cetățenia română. Vom deschide și calendarul evenimentelor, împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Nod Gabor, operator de sunet. Vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Luna iunie aduce două festivaluri dedicate muzicii folk în vestul țării, cu acces gratuit pentru public. Primul eveniment este Folk Maris, organizat la Arad, în zona de agrement de pe strada Mărului, din cartierul Alfa. Festivalul va avea loc în 5 și 6 iunie de la ora 19. Pe scenă vor urca artiști cunoscuți ai genului folk, printre care Ducu Berții și Constantin Neculaie, Cristi Dumitrașcu și Andreas Aron, Monica Cojocaru, Alifantis and Mirica, Gemen 2.0, Călin Pop și Cătălin Moraru, dar și alte nume apreciate ale scenei românești. Seria evenimentelor continuă în 20 și 21 iunie la Băile Felix,

De Piazzetta Apollo găzduiește cea de-a noua ediție a Felix Folk Festival. Concertele se vor desfășura între orele 18 și 23, iar pe afiș apar artiști precum Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu, Cosmin Vaman, trupa cu valoare adăugată și mulți alții. Două orașe, zeci de artiști și seri speciale pentru iubitorii muzicii folk într-un început de vară plin de acorduri și emoție. Regizorul român Cristian Mungiu a obținut marele trofeu Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2026 pentru lungmetrajul Fjord, marcând astfel una dintre cele mai importante performanțe din cinematografia românească din ultimii ani. Este al doilea Palme d'Or din cariera cineastului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă victorie, Cristian Mungiu intră în cercul restrâns al regizorilor care au câștigat de două ori cel mai prestigios premiu acordat la Cannes. Filmul Fjord, o dramă cu puternice teme sociale și morale, îi are în distribuție pe actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve și spune povestea unei familii româno-norvegiene aflate în centrul unei anchete privind suspiciuni de abuz asupra copiilor. Pelicula explorează teme precum polarizarea socială, intoleranța și dificultatea dialogului într-o societate modernă. După anunțarea premiului, numeroase personalități publice și oficiali români au transmis mesaje de felicitare pentru regizorul român, considerând succesul de la Cannes o nouă confirmare a valorii cinematografiei românești pe plan internațional. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Cursurile de perfecționare dedicate culturii și civilizației românești continuă și în această perioadă cu noi întâlniri dedicate limbii, tradițiilor și identității culturale românești la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Pe 22 mai, participanții au luat parte la prelegerile susținute de profesorul universitar habilitat dr. Florin Cioban, care a vorbit despre limba română, cultura și civilizația românească, dar și despre folclorul românesc și rolul acestuia în păstrarea identității naționale. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme legate de tradițiile românești, de valorile culturale transmise din generație în generație și de importanța păstrării patrimoniului spiritual românesc. Seria cursurilor continuă și vineri, 29 mai, de la ora 14, când invitată va fi dr. Eva Iova Simon, jurnalist și asistent universitar. Aceasta va susține mai multe prelegeri pe teme precum identitatea personală, relația dintre școală și presă, promotorii presei românești din Budapesta, chipuri de dascăli și educația prin memorie, prin valorificarea monumentelor funerare ca patrimoniu cultural și identitar. Organizatorii spun că aceste cursuri își propun să promoveze valorile culturale românești și să ofere participanților un cadru de dialog și aprofundare a patrimoniului cultural și educațional românesc. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică 31 mai la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și își propune să aducă împreună credincioșii și membrii comunității într-o atmosferă de sărbătoare și comuniune. Programul va include recitaluri folk susținute de Lucian Ghevelegian și Florian Gianu, iar participanții vor putea petrece câteva ore într-un cadru prietenos, cu muzică, voie bună și preparate tradiționale. Organizatorii pregătesc și guiaș la ceaun, dar și un moment open mic dedicat celor care doresc să cânte sau să împărtășească momente artistice alături de ceilalți participanți. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi folosite pentru susținerea lucrărilor la gardul Bisericii Ortodoxe Române din Bătania. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai 2026, lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de Protosinghel Visarion Tuderici.
Evenimentul va avea loc de la ora 17 la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria din Jula, situat pe strada Gheorghe Doja, numărul 8. Cartea se adresează atât copiilor cât și adulților și propune o călătorie prin viețile sfinților, prezentând exemple de credință, bunătate și dragoste față de Dumnezeu și semeni. Autorul își propune să aducă mai aproape valorile creștine și să le ofere celor mici modele autentice și accesibile. Organizatorii spun că volumul transmite prin povești sensibile și pline de lumină ideea că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele pentru fiecare dintre noi. La eveniment sunt așteptați toți cei interesați de literatura religioasă și de promovarea valorilor spirituale și culturale românești. Biserica Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă, își sărbătorește vineri, 6 iunie, hramul. Cu acest prilej, credincioșii români din localitate și din împrejurimi sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Slujba va începe la ora 10. Sărbătoarea hramului reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale pentru comunitatea românească din Otlaca Pustă, reunind credincioșii într-un moment de rugăciune, comuniune și păstrare a tradițiilor ortodoxe românești.

0: Prognoza meteo.
1: Pentru această seară, vremea se anunță în general plăcută în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin. Cerul va fi variabil cu perioade mai mult senine, iar vântul din nord-vest va sufla moderat, cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile din timpul serii vor coborî treptat spre 12-14 grade, iar spre dimineață minimele vor ajunge în jurul valorii de 8 grade Celsius. Nu sunt așteptate precipitații importante, astfel că vremea va fi favorabilă activităților în aer liber. Ziua de vineri, 29 mai, aduce o atmosferă autentică de primăvară târzie. În majoritatea regiunilor din estul și sud-estul Ungariei vom avea parte de mult soare, însă în orele după amiezii se vor forma și câțiva nori de tip cumuliform. Izolat pot apărea ploi scurte de vară sau averse trecătoare, mai ales în zonele estice. Vântul va continua să sufle moderat, local mai intens, din sector nordic și nord-vestic. Temperaturile maxime vor urca până la 21-23 de grade, iar în Segedin se vor atinge în jur de 22 de grade Celsius. Vremea va rămâne însă confortabilă și plăcută pentru sfârșitul lunii mai. Sâmbătă, 30 mai, meteorologii anunță o vreme în general frumoasă și stabilă, soarele va domina mare parte din zi, iar șansele de precipitații vor fi reduse. În estul Ungariei și în zona Segedinului, vântul de nord-est va mai avea unele intensificări, însă temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Dimineața vor fi între 8 și 10 grade, iar după amiaza maximele se vor situa între 20 și 22 de grade Celsius.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Livia Stăvaru.
2: Mâine, 29 mai, apare numărul 22 al săptămânalului Foaia Românească, publicație a comunității românești din Ungaria, fondată în anul 1951 și editată la Jula. Ediția din această săptămână este dominată de apropierea Marii Sărbători a Rusaliilor. Pe coperta revistei se află icoana pogorârii Duhului Sfânt din Biserica Ortodoxă Română din Bichiș, pictată în anul 1773 de zugravul Ștefan Tenețchi. Tot pe prima pagină sunt anunțate principalele teme ale ediției, și anume activitatea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, semnificația religioasă a cincizecimii și invitația la lansarea cărții Prietenii mei Sfinții. Actualitatea comunității românești din Ungaria aduce informații din domeniul educației. Revista scrie despre apropierea serbărilor de bun rămas organizate la grădinițele românești din țară. Copiii din Micherechi, Bătania, Chitichaz, Jula, Săcal, Bedeu și Cârâș-Nord-Horșani se pregătesc să încheie etapa preșcolară și să înceapă școala din toamnă. În unele localități, festivitățile încep chiar în acest sfârșit de săptămână. Tot în domeniul educației, publicația anunță că profesorii români din Ungaria vor fi sărbătoriți și în acest an la Jula, în cadrul unei festivități organizate de autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria. În cadrul evenimentului vor fi acordate premii și distincții pentru activitatea pedagogică și pentru contribuția la păstrarea învățământului românesc din Ungaria. Un material amplu este dedicat ședinței Adunării Generale a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. Conducerea organizației a prezentat raportul de activitate, situația financiară și proiectele culturale pregătite pentru anul 2026. Revista scrie despre continuarea lucrărilor de renovare ale sediului Uniunii, despre modernizările realizate în ultimii ani și despre sprijinul primit atât din Ungaria cât și din România pentru activitatea editurii noi și a publicației Foaia Românească. Din viața spirituală și culturală a comunității, aflăm și despre conferința ecumenică organizată la Bichiș, unde au fost comemorați preotul Mihai Ghiba și fiica sa Elena Ghiba Birta, personalități importante pentru comunitatea românească locală. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase și ai vieții culturale din regiune. Tema Rusaliilor ocupă mai multe pagini ale revistei. Sunt publicate articole despre semnificația cincizecimii, despre coborârea Duhului Sfânt și despre rolul botezului în viața creștinului. Materialele religioase explică importanța acestei sărbători pentru viața bisericii și pentru spiritualitatea creștină. Cititorii sunt invitați și la lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de protosinghelul Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 30 mai, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, din Jula. Revista continuă publicarea subiectelor de bacalaureat la limba și literatura română. Apar exerciții și analize literare din opere semnate de Ion Creangă, Tudor Arghezi și Nagy László. Educația și viața școlară sunt reflectate și prin reportajul despre concursul de ortografie Să scriem corect, organizat la Bătania, dar și printr-un articol dedicat excursiei elevilor la Budapesta, unde aceștia au vizitat Muzeul Național Maghiar și Muzeul de Istorie Naturală. În rubrica Nota Săptămânii este publicat materialul Metamorfoza lui Rebreanu la Jula, dedicat marelui scriitor Liviu Rebreanu și perioadei petrecute de acesta în orașul Jula. Articolul arată cum experiențele trăite aici au contribuit la formarea sa literară și umană. Publicația consemnează și conferința organizată la Segedin cu ocazia Zilei Europei, eveniment însoțit de un concert de gală dedicat lui George Enescu și relațiilor culturale româno-maghiare. Finalul ediției aduce și o știre culturală internațională. Sculptura Danaiada de Constantin Brâncuș a fost vândută la o licitație Christie's pentru 107 milioane de dolari, devenind una dintre cele mai valoroase sculpturi vândute vreodată. Acestea sunt principalele subiecte ale noului număr al săptămânalului Foaia Românească, care apare mâine, vineri 29 mai.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Nota este dedicată unei personalități căreia îi aparține următorul citat: simplitatea este cheia adevăratei eleganțe.

0: Astăzi voi aborda un subiect pe care poate îl veți considera frivol. Este vorba despre celebrul parfum franțuzesc Chanel numero 5. În anii 1980, fabrica de produse cosmetice Mirage din București a lansat un parfum care se numea Eva și despre care toată lumea afirma că seamănă cu Chanel numero 5. Nu știu cine își mai amintește de parfumul românesc Eva, dar Chanel No. 5 a rămas până azi un reper și o legendă ca și creatoarea lui. Coco Chanel a fost una dintre cele mai influente creatoare de modă din secolul al XX-lea, recunoscută pentru revoluționarea stilului vestimentar feminin. Ea a eliberat femeile din corsetul rigid care le sufoca și a pus bazele eleganței moderne bazate pe simplitate și pe confort. Dar nu a transformat radical numai hainele, ci și industria parfumurilor și a accesoriilor feminine. Numele complet primit de ea la naștere a fost Gabrielle Bonheur Chanel. S-a născut în 1883 în orașul Saumur din Franța. Prenumele Gabrielle i-a fost dat în onoarea călugăriței care a asistat-o pe mama ei la naștere, căci s-a născut într-un spital pentru oameni săraci administrat de ordinul religios catolic Surorile Providenței. Al doilea prenume, Bonheur, înseamnă în franceză fericire, iar numele de familie al tatălui, Chanel, înseamnă canal. Încă din evul mediu, acest nume era atribuit în Franța persoanelor care locuiau în apropierea unui braț sau a unui canal de apă. Dar cum a apărut prenumele Coco? Această poreclă nu are legătură cu familia, ci cu o scurtă perioadă din tinerețe când Gabrielle Chanel a încercat să își câștige existența cântând în cafenelele frecventate de ofițerii armatei franceze. Ea avea în repertoriu un cântec neserios, dar popular. Cine l-a văzut pe Coco? În care era vorba despre o fată care își căuta cățelul. Când tânăra urca pe scenă, publicul începea să o strige Coco, Coco! Porecla i-a plăcut atât de mult încât a adoptat-o, devenind parte din identitatea ei publică și de branding. Până la începutul secolului al XX-lea, Chanel era un nume de familie destul de comun în Franța, asociat mai degrabă cu oameni care duceau o viață simplă de provincie. Dar Gabrielle a transformat complet percepția asupra acestui cuvânt. În 1910, când și-a deschis primul magazin de pălării la Paris, l-a numit Chanel Mode. Iar în 1921, când a lansat celebrul parfum, a refuzat numele poetice sau pompoase folosite în epocă și a ales o abordare minimalistă, numindu-l simplu Chanel numero 5. A fost prima dată în istorie când un designer își punea propriul nume de familie pe o sticlă de parfum. Datorită succesului ei fulminant, numele Coco Chanel a devenit atât de popular, încât după 1970, după moartea ei, a început acest nume să fie folosit în întreaga lume ca prenume pentru fetițe, fiind asociat direct cu ideea de eleganță, rafinament și stil chic parizian. Totuși, copilăria Gabrielei Chanel a fost marcată de sărăcie. Rămasă orfană de mamă, de mică, ea a fost trimisă la un orfelinat într-o mănăstire catolică. Acolo a învățat să coasă, iar sobrietatea hainelor călugărițelor i-a influențat mai târziu estetica minimalistă și preferința pentru combinația alb-negru. cu ajutorul financiar al unor bărbați bogați și influenți din viața ei, a deschis un magazin de pălării la Paris în 1910, extinzându-se rapid cu saloane de modă în stațiunile de lux, unde veneau la odihnă oamenii bogați. Coco Chanel a fost o creatoare curajoasă și inteligentă. Printre cele mai mari inovații ale sale se numără rochia neagră, simplă, scurtă. Numai că până atunci, negrul era rezervat exclusiv doliului sau servitoarelor. Chanel l-a transformat în simbolul eleganței și al luxului accesibil. De asemenea, costumul Chanel din tweed este alcătuit din două piese, fustă și jachetă fără guler, adesea cu nasturi aurii, care permitea femeilor să se miște liber, însă fără a-și pierde feminitatea. Coco Chanel a fost prima care, pentru a crea rochii lejere și comode, a folosit jerseul, un material textil utilizat anterior doar pentru lenjeria intimă bărbătească. Ea a schimbat complet destinul acestui material. În timpul primului război mondial, jerseul era o textilă ieftină, utilitară, din care se făceau indispensabili maiouri și haine de lucru pentru bărbați. Nimeni în alta societate nu s-ar fi gândit să poarte jerseu la vedere. Dar, în vremea războiului, materialele de lux ca mătasea ori catifeaua erau rare și scumpe. Chanel a cumpărat un stoc uriaș de jerseu ieftin de la un producător francez și a început să croiască din el rochii. De asemenea, tot ea a creat și prima geantă de lux cu baretă din lanț metalic purtată pe umăr, eliberând astfel mâinile femeilor. Iar, după cum spuneam, în 1921, ea a lansat Chanel No. 5, primul parfum din istorie care a purtat și poartă până astăzi numele creatorului. Formula abstractă, pe bază de compuși organici numiți aldehide, precum și sticla simplă, minimalistă, au devenit repede un succes mondial. Pentru a extinde distribuția, Coco s-a asociat cu frații Wertheimer, oameni de afaceri evrei francezi care au finanțat, au dezvoltat și în cele din urmă au preluat controlul total asupra brandului Chanel. Ei, de altfel, au pus bazele financiare ale imperiului din spatele parfumului Chanel numărul 5. Din păcate, în timpul celui de-al doilea război mondial, Gabriel Coco Chanel a colaborat cu naziștii. Chiar a fost înregistrată ca agent. Ea, profitând de ocupația germană în Franța, ar fi încercat să reia controlul asupra propriei afaceri cu parfumuri. Folosea pentru asta, s-a gândit ea, legile antisemite, vizându-i pe proprietarii evrei Wertheimer cu care era în conflict. A făcut un lucru rău prin această decizie. Apoi, perioada a rămas extrem de controversată și din cauza legăturilor sale amoroase cu ofițeri din serviciile de informații naziste, fapt care a dus la un autoexil în Elveția după război. Dar, după ce s-a căit o vreme, Coco Chanel s-a reîntors spectaculos în lumea modei în 1954, la vârsta de 71 de ani, recucerând publicul, mai ales pe cel american. Coco Chanel a continuat să lucreze până la sfârșitul survenit în 1971. Când, în 1921, Coco Chanel i-a cerut parfumierului Ernest Beau să creeze un parfum deosebit, Acesta a realizat mai multe variante și le-a pus în sticluțe numerotate, începând cu cifra 1. După ce le-a mirosit pe toate, Coco a ales eprubeta cu numărul 5. Când Ernest Bo a întrebat-o ce nume îi va pune parfumului, ea a răspuns: își va păstra numele pe care îl are deja, numărul 5, numero sang. În anii 20, parfumurile aveau nume romantice, poetice, cum ar fi Speranța, Seară de Vară sau Visare. Alegerea unui simplu număr de laborator a fost un act de avangardă. Numele era scurt, modern, ușor de reținut și asigura parfumului o tentă aproape științifică, potrivită cu sticla aceea simplă, pătrată. Parfumul Chanel numero 5 este până azi un simbol al feminității cu miros tulburător, nedefinit, atemporal și misterios. Pe 5 mai anul acesta s-au împlinit 105 ani de când parfumul a fost lansat la Paris. 105 ani în care lumea s-a schimbat radical, dar în care milioane de femei au continuat să dorească, să ceară și să cumpere parfumul Gabrielei Coco Chanel. Din punct de vedere istoric și comercial, Chanel numărul 5 deține titlul de cel mai vândut parfum din toate timpurile. Acum, în parfumeriile din Ungaria, 50 de mililitri de Chanel numero 5 costă în jur de 50.000 de forinți. Rămâneți cu bine pe joia viitoare!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

Ești nedreptățită, spune ce ai de spus. Și de te simți trădată și nopțile-s prea lungi. Dezbracă-te de toate și uite, poți să plângi.

0: E 28 mai. De la începutul anului au trecut 148 de zile.
1: Calendarul zilei.
0: Astăzi este Ziua Internațională pentru Sănătatea Femeii. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 28 mai 1908 s-a născut scriitorul englez Ian Fleming, creatorul celebrului personaj James Bond. În anul 1918 s-a născut scriitorul australian Patrick White. Opera sa literară cuprinde mai ales romane realist simbolice, Copacul omului sau Bila vrăjită, care s-au bucurat de un mare succes în cercurile literare anglofone de pe continent, fiind ulterior traduse în mai multe limbi de circulație internațională și creându-i o faimă bine meritată pe mapa mond. În anul 1973 i-a fost decernat premiul Nobel pentru literatură, pentru arta lui narrativă, precumpănitor, epică și psihologică. În anul 1929, în această zi în SUA, a avut loc premiera filmului On White the Show, prima periculă color care era și sonorizată. Filmul a rămas în istoria cinematografului american și pentru că s-a bucurat de un mare succes comercial. În anul 1961 a fost fondată la Londra organizația Amnesty International. Este o mișcare mondială independentă de orice grupare politică, ideologie sau religie ce acționează pe baza Declarației Universale a Drepturilor Omului împotriva încălcării drepturilor omului, a persecuțiilor și opresiunilor. În 1964 a fost creată Organizația pentru Eliberarea Palestinei. La 28 mai 2000, un poștaș în vârstă de 63 de ani a reușit să ajungă în vârful muntelui Everest, devenind cel mai bătrân alpinist care a cucerit cel mai înalt munte din lume, 8850 de metri. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 28 mai 2004 a început Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Evenimentul a durat de la 28 mai până la 6 iunie. La 28 mai 1963 a murit Ion Agărbicianu, prozator, membru al Academiei Române. În 1913, în această zi, s-a născut George Macovescu, publicist și prozator, diplomat și politician, ministru plenipotențiar al României în SUA, 1959-61, ministru al afacerilor externe, 1972-78, președinte al Uniunii Scriitorilor, director general al cinematografiei. La 28 mai 1892, delegația Partidului Național Român din Transilvania, formată din 300 de persoane, a sosit la Viena pentru a prezenta împăratului Franz Iosif memorandumul. Împăratul a refuzat să primească delegația și a trimis memorandumul guvernului ungar de la Budapesta. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la 28 mai.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
0: Urmează serialul File de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Minunile de la Ponoare. Liliachiul, culoare cu irizări diamantine și serafice, conferă primăverii ajunse la apogeu bucuria multiplicării imaginii siderale a florilor ce atrag cântecul privighetorii. Pădurea de liliac de la Ponoarele, județul Mehedinți, rezervație naturală, tăinuiește legendele locului, reamintind lumii facerea și refacerea peste timp a gestului de început. Sărbătoarea liliacului e veche de secole. Aici veneau 30.000-40.000 de vizitatori atrași de floarea de mai și de arhitectura naturală, unică, în Europa. Sărbătoarea rivaliza pe vremuri cu tânjaua din Ardeal, cu hora de la Prislop. În cornetul cu liliac din Valea Prislopului se reuneau cei ce purtau steagurile în războiul de independență și povesteau cerului de puterea omului în a-și apăra valorile, iar cerul le răspundea trimițându-le razele soarelui pentru a le arăta podului Dumnezeu sau pragului Dumnezeu, unic în toată arhitectura naturală a Europei, câmpurile de la Piezuri. Lacul Zaton amintește fie de spațiul selenar, când este secat, conglomerații roșiatice de pământ fără viață, fie de ochiul lui Dumnezeu, când este plin cu apă, iar câmpul de la Piezuri dezvăluie privirii pietre dăltuite de timp, tăinuitoare de legende. Creațiunii lui Dumnezeu, podului, îi sta alături ca o replică bogomilică stânca dracului. Cum Dumnezeu vrea să înalțe, iar diavolul să distrugă, nu-s de mirare scrijeliturile de pe stânca dracului, spune legenda, făcute de necuratul cu unghia, un gest de răzbunare și disperare în fața triumfului binelui și frumosului. Stânca dracului este cunoscută în întreaga Europa și cine vrea să se convingă de triumful divinității vine la sărbătoarea liliacului. Ineditul arhitecturii este faptul că natura este cea care a înălțat legenda. Scrijeliri ale diavolului sunt de văzut și în spațiul italic, la Pisa, în Piața dei Miracoli. Vizitatorii pot număra pe peretele domului cele 10 însemne ale degetelor nefârtatului. Numărătoarea însă oferă surprize. De jos în sus sunt 10 însemne, de sus în jos sunt numai 9 însemne. Din întunericul pământului ies multe semne ale răului, dar din înaltul cerului acestea sunt în parte înlăturate prin grația divină. Aceasta ar putea fi o explicație a inexplicabilului, dar însemnele diavolului sunt pe o construcție ridicată de om, un lăcaș de cult și o operă de artă. Abia regăsești locul însemnat. Dominantă este măreția frumosului estetic, dăltuit pe un loc al credinței, artă și credință și cele două însemne bogomilice. Ineditul scrijelirilor diavolului de pe stânca dracului din ponoarele mehedinților este însă mult mai prezent în mentalul colectiv. Oamenii știu că pe o creație a naturii, diavolul și-a lăsat urmele neputinței sale, până și natura i s-a împotrivit, iar pentru a se înfățișa privirii, cele două tării ale umbrei și ale luminii, ale răului și ale binelui, stânca este doar un început, podul este desăvârșirea. În orice început este și un sâmbure de rău, chiar de moarte. Podul este lucrul desăvârșit, cel ce leagă drumurile lumilor. Fără podul lui Dumnezeu, fără prag, ne-am pierde în timpurile fără de început și fără de sfârșit.

0: fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
2: Luna iunie aduce două festivaluri dedicate muzicii folk în vestul țării, cu acces gratuit pentru public. Primul eveniment este Folk Maris, organizat la Arad, în zona de agrement de pe strada Mărului, din cartierul Alfa. Festivalul va avea loc în 5 și 6 iunie de la ora 19. Pe scenă vor urca artiști cunoscuți ai genului folk, printre care Ducu Berții și Constantin Neculaie, Cristi Dumitrașcu și Andreas Aron, Monica Cojocaru, Alifantis and Mirica, Gemen 2.0, Călin Pop și Cătălin Moraru, dar și alte nume apreciate ale scenei românești. Seria evenimentelor continuă în 20 și 21 iunie la Băile Felix, unde Piațeta Apollo găzduiește cea de-a noua ediție a Felix Folk Festival. Concertele se vor desfășura între orele 18 și 23, iar pe afiș apar artiști precum Ducu Berții, Mircea Baniciu, Narcisa Suciu, Cosmin Vaman, trupa cu valoare adăugată și mulți alții. Două orașe, 10 de artiști și seri speciale pentru iubitorii muzicii folk într-un început de vară plin de acorduri și emoție. Regizorul român Cristian Mungiu a obținut marele trofeu Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2026 pentru lungmetrajul Fjord, marcând astfel una dintre cele mai importante performanțe din cinematografia românească din ultimii ani. Este al doilea Palme d'Or din cariera cineastului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Prin această nouă victorie, Cristian Mungiu intră în cercul restrâns al regizorilor care au câștigat de două ori cel mai prestigios premiu acordat la Cannes. Filmul Jord, o dramă cu puternice teme sociale și morale, îi are în distribuție pe actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve și spune povestea unei familii româno-norvegiene aflate în centrul unei anchete privind suspiciuni de abuz asupra copiilor. Pelicula explorează teme precum polarizarea socială, intoleranță,

tradițiilor și identității culturale românești la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Pe 22 mai, participanții au luat parte la prelegerile susținute de profesorul universitar habilitat dr. Florin Cioban, care a vorbit despre limba română, cultura și civilizația românească, dar și despre folclorul românesc și rolul acestuia în păstrarea identității naționale. În cadrul întâlnirii au fost abordate teme legate de tradițiile românești, de valorile culturale transmise din generație în generație și de importanța păstrării patrimoniului spiritual românesc. Seria cursurilor continuă și vineri, 29 mai, de la ora 14, când invitată va fi dr. Eva Iova Simon, jurnalist și asistent universitar. Aceasta va susține mai multe prelegeri pe teme precum identitatea personală, relația dintre școală și presă, promotorii presei românești din Budapesta, chipuri de dascăli și educația prin memorie, prin valorificarea monumentelor funerare ca patrimoniu cultural și identitar. Organizatorii spun că aceste cursuri își propun să promoveze valorile culturale românești și să ofere participanților un cadru de dialog și aprofundare a patrimoniului cultural și educațional românesc. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică 31 mai la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și își propune să aducă împreună credincioșii și membrii comunității într-o atmosferă de sărbătoare și comuniune. Programul va include recitaluri folk susținute de Lucian Ghevelegian și Florian Gianu, iar participanții vor putea petrece câteva ore într-un cadru prietenos, cu muzică, voie bună și preparate tradiționale. Organizatorii pregătesc și guiaș la ceaun, dar și un moment open mic dedicat celor care doresc să cânte sau să împărtășească momente artistice alături de ceilalți participanți. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi folosite pentru susținerea lucrărilor la gardul Bisericii Ortodoxe Române din Bătania. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai 2026, lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc de la ora 17 la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria din Jula, situat pe strada Gheorghe Doja, numărul 8. Cartea se adresează atât copiilor cât și adulților și propune o călătorie prin viețile sfinților, prezentând exemple de credință, bunătate și dragoste față de Dumnezeu și semeni. Autorul își propune să aducă mai aproape valorile creștine și să le ofere celor mici modele autentice și accesibile. Organizatorii spun că volumul transmite prin povești sensibile și pline de lumină ideea că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele pentru fiecare dintre noi. La eveniment sunt așteptați toți cei interesați de literatura religioasă și de promovarea valorilor spirituale și culturale românești. Biserica Ortodoxă Românească, Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă, își sărbătorește vineri, 6 iunie, hramul. Cu acest prilej, credincioșii români din localitate și din împrejurimi sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie Arhierească, care va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Slujba va începe la ora 10. Sărbătoarea hramului reprezintă unul dintre cele mai importante momente spirituale pentru comunitatea românească din Otlaca Pustă, reunind credincioșii într-un moment de rugăciune, comuniune și păstrare a tradițiilor ortodoxe românești.

0: Prognoza meteo.
1: Pentru această seară, vremea se anunță în general plăcută în estul și sud-estul Ungariei, inclusiv în zona orașului Segedin. Cerul va fi variabil cu perioade mai mult senine, iar vântul din nord-vest va sufla

0: moderat cu unele intensificări trecătoare. Temperaturile din timpul serii vor coborî treptat spre 12-14 grade, iar spre dimineață minimele vor ajunge în jurul valorii de 8 grade Celsius. Nu sunt așteptate precipitații importante, astfel că vremea va fi favorabilă activităților în aer liber. Ziua de vineri, 29 mai, aduce o atmosferă autentică de primăvară târzie. În majoritatea regiunilor din estul și sud-estul Ungariei vom avea parte de mult soare, însă în orele după amiezii se vor forma și câțiva nori de tip cumuliform. Izolat pot apărea ploi scurte de vară sau averse trecătoare, mai ales în zonele estice. Vântul va continua să sufle moderat, local mai intens, din sector nordic și nord-vestic. Temperaturile maxime vor urca până la 21-23 de grade, iar în Segedin se vor atinge în jur de 22 de grade Celsius. Vremea va rămâne însă confortabilă și plăcută pentru sfârșitul lunii mai. Sâmbătă, 30 mai, meteorologii anunță o vreme în general frumoasă și stabilă. Soarele va domina mare parte din zi, iar șansele de precipitații vor fi reduse. În estul Ungariei și în zona Segedinului, vântul de nord-est va mai avea unele intensificări, însă temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. Dimineața vor fi între 8 și 10 grade, iar după amiaza maximele se vor situa între 20 și 22 de grade Celsius.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Evenimentele organizate în cinstea eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au continuat marți 26 mai la Segedin. La câteva zile după praznicul înălțării Domnului, eroii români au fost pomeniți și la cimitirul central din orașul de Petisa. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Consulatul General al României la Segedin cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Slujba parastasului a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, la monumentul închinat eroilor. Ceremonia a început cu intonarea imnurilor de stat, după care a urmat discursul Consulului General al României la Segedin, Florin Trandafir Vasiloni.
2: Preasfinția voastră, stimate oficialități, dragi participanți, ne-am reunit astăzi cu emoție și respect în preajma zilei înălțării Domnului pentru a-i comemora alături de reprezentanți ai autorităților ungare pe toți cei care și-au dat viața în numele idealurilor noastre naționale. Monumentul ostașilor români de la cimitirul central din Segedin, în fața căreia ne aflăm, a fost ridicat în anul 1950 spre pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri luptând pentru eliberarea Ungariei în timpul celor de-a doilea război mondial, după cum spune și inscripția marcată pe acest monument. De ziua eroilor pe care o marcăm astăzi la Segedin, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român. În această zi, cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi. Este un moment cu o puternică semnificație spirituală în care aducem un omagiu tuturor celor care s-au jertfit pentru idealul național, pentru libertatea și democrația noastră. Lor le datorăm România modernă, o țară care și-a câștigat cu demnitate locul în marea familie europeană. Amintirea celor care și-au dat viața pentru binele comun rămâne pentru totdeauna în conștiința noastră națională. Contextul geopolitic actual arată că pacea și libertatea nu sunt bunuri câștigate definitiv, ci valori care trebuie protejate mereu. Amenințările de la granițele noastre și instabilitatea internațională ne obligă să ne păstrăm permanent vigilența. Într-o lume atât de imprevizibilă, apartenența la valorile euroatlantice nu este doar opțiune politică, ci garanția că vom rămâne un stat suveran, independent și unitar. Aceasta este una dintre mizele cruciale ale generației noastre. Doresc să mulțumesc public, în numele Consulatului General al României la Segedin, tuturor autorităților ungare care sunt prezente astăzi, autorităților din Seged care au grijă într-un mod exemplar de acest monument al eroilor români. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri tuturor partenerilor care au făcut posibilă această manifestare astăzi. Aș vrea să aduc mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, Episcopul Ortodox al României din Ungaria, care a venit cu o delegație impunătoare de clerici din România și Ungaria pentru a celebra Sfânta Rugăciune în memoria eroilor români. Glorie și binecuvântare fie numelui celor care au pierit pentru neamul nostru, pentru propășirea neamului nostru, pentru formarea țării noastre. Mulțumesc din suflet pentru participare. La sfârșit, vă invităm pe toți la consulat, unde va avea loc o recepție și de asemenea o conferință în cinstea eroilor români. Glorie eternă eroilor români, Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi pe toți. Amin.
1: După discursul consulului general Florin Trandafir Vasiloni, rostit la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, ceremonia a continuat cu slujba parastasului, oficiată de preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria.

și sufletele adormiților robilor tăi, spătindu-i pe dânsi într-o viața cea fericită, care este la tine, iubitorule de oameni.

ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, eroi ai neamului nostru, care odihnesc în aceste locuri și pentru tot neamul lor cel adormit și pentru

Milă-Lui Dumnezeu împărăția cerilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu.

La capătul ceremoniei a urmat depunerea de coroane și gerbe de flori din partea tuturor instituțiilor prezente la eveniment. După ceremonia de la Monumentul Eroilor, manifestarea a continuat la Consulatul General al României la Segedin, unde au fost evocate mai multe personalități românești din Ungaria. În cadrul conferinței au fost prezentate 3 referate, urmate de un program cultural-artistic oferit cu sprijinul primăriei Pecica. Cu amănunte de la conferința de la Consulatul General al României la Segedin va veni Denisa Tămaș în ediția de mâine.

0: Autoguvernarea Română din Șercad organizează pe 31 mai un program de Ziua Copilului, la care e invitat și Ștefan Purece din Aletia, care va oferi copiilor un program distractiv. Atât despre acest eveniment dedicat celor mai mici, cât și despre celelalte programe care se țin în acest oraș, ne vorbește în continuare Ioan Tat, președintele Autoguvernării Române.
1: Avem și noi un program pe 31 mai, facem Ziua Copiilor la Șoarcod, care aparțin de români sau care din căsătorii mixte, și le facem o sărbare.
0: Și este o manifestare anuală?
1: Da.
0: Este foarte frumos.
1: Cumpăr aceste prăjituri, răcoritori și pe Purecele, care are șerpi și iepuri și ce la Aletea. El vine și le face un program de oră la copii.
0: O să fie o zi veselă, dedicată copiilor.
1: Da.
0: Și acum, aici la biserică, am amintit că ne-am întâlnit și la hramul bisericii și acum din nou o să fie, după slujba, am înțeles, un concert.
1: De
0: rămâne și pentru concert.
1: Păi rămânem puțin, da.
0: La Șercad, acolo n-aveți unde să mergeți la Sfânta Liturghie Românească.
1: La Paști avem anual, la Paști avem o slujbă arhierească românească de Paști. Și acum am avut 70 și câteva de persoane la biserică.
0: Mulți, mulți de tot. În anul 2026, pentru vară, care sunt planurile dumneavoastră?
1: Păi avem noi planuri, numai n-am câștigat bani. N-am câștigat. Avem noi planuri, dar avem ceva bani rezervă. O să facem o excursie până în România, până undeva. Dar așa numai dimineața mergem, seara vine. Autobuzul e tare costisitor.
0: Și cum vedeți, oamenii țin asta, să organizați, să faceți ceva pentru ei?
1: Da. Mă și întreabă mult când ne întâlnim că care o fi, când o mere, cum o faci? Am fost anual și în România și aici în Ungaria, în jurul Budapestei. I-am dus și la biserică la Esztergom, să vadă biserica ce frumoasă. Când avem ceva bănișuri, atunci facem totdeauna, ne întâlnim.
0: Și acum, la proxima ocazie, cum ați amintit, pentru copiii pe 30...
1: Acum, pe 30, pe Rusalii ortodoxe, facem acolo la Șoarcot. Da, așa ne-am vorbit că în săptămâna asta o să avem o ședință și ne-am înțeles că pentru câți copii să cumpăr prăjituri, recoritori și ce trebuie așa ceva. Avem două colegi care au zis că în jur de 30-35 de copii obișnuiți să fie mereu. Și cu ăștia... Cu toți vine câteva adult, așa că...
0: 60-70 de oameni
1: da,
0: se adună.
1: Trebuie să fac cumpărături mai multe.
0: Sâmbătă 31 mai, între orele 15 și 17, și Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba îi invită pe cei mai mici la un program ce va avea loc pe strada Petenii, numărul 23. Castel gonflabil, pictură pe față și plimbări cu ponei figurează printre altele în programul oferit aici copiilor.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Localitatea Leucușas va găzdui și anul acesta Cupa Prieteniei, o competiție sportivă la care participă școlile din Ungaria, unde se predă limba română. Tradiționalul eveniment organizat și finanțat de Autoguvernarea Românească de Leucușas, în colaborare cu Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, va avea loc mâine, 29 mai. Gheorghe Cosma, președintele Autoguvernării pe țară, subliniază că evenimentul este mai mult decât o simplă competiție sportivă.
1: Pe lângă rezultatele obținute, trebuie să fie despre prietenie, precum și este și numele cupei. Deci aici copiii trebuie să se cunoască, trebuie să comunice unul cu altul și trebuie să se respecte. Eu sper că scopul și rolul nostru cu care organizăm acest eveniment o să ajungă și la copii.
0: Despre domnul președinte știu că a jucat și el fotbal în anii studenției petrecuți la Segedin.
1: Acum mai rar ajung să joc fotbal, dar cum ai zis și tu, în timpul facultății, când eram și eu la facultate la Segedin, cu foarte mare bucurie am jucat fotbal împreună și cu tine. Mă amintesc de timpurile alea cu mare bucurie și dragoste. Cred că nu o să le uit niciodată.
0: Cupa Prieteniei este o competiție foarte așteptată de elevi care vin cu bucurie la Leucușas, unde s-au ținut ultimele câteva ediții. Însă înainte, competiția s-a organizat și la Pucei. Din 2 în 2 ani s-a ținut când în localitatea bihoriană, când în cea bicheșiană.
2: Elevii deja cu săptămâni înainte, când știu că va fi organizată această competiție, așteaptă cu mult drag, se pregătesc, vin la antrenamente și chiar se bucură.
0: Ne-a spus în urmă cu câțiva ani, mai exact în 2021, Sonislu Ferenc, profesorul de sport la Școala Generală din Leucușas, gazda evenimentului. Dacă vorbim despre acest eveniment dedicat elevilor, trebuie amintit și numele regretatului Gheorghe Santău, fostul președinte al Autoguvernării Române din Leucușas, care a trecut la domnul în 2020.
3: Ce a însemnat el pentru această cupă?
4: Deci această cupă, fără domnul Santău, niciodată aici la Leucușas s-a organizat fără ajutorul lui Gheorghe Santu. Eu așa amintesc că mereu cu cea mai mare credință, ajutor am primit de la domnul Gheorghe Santu. Venea cu mașina lui și deci orice era ca să fie mai ușor organizarea, puteam să ne așteptăm de ajutorul lui mereu.
0: De numele lui Gheorghe Santu se leagă și o altă competiție sportivă, Cupa Carnavalului, care are loc în luna februarie la Leucușas și care a fost inițiată chiar de domnia sa în urmă cu aproape 3 decenii. În anul 2022, această competiție a preluat numele fostului președinte al Autoguvernării Române din Leucușas. După o scurtă pauză muzicală, colega Livia Stăvaru vă oferă, dragi ascultători, informații și despre turul ciclistic Bartók, care va avea loc în perioada 30-31 mai, pe traseul Timișoara-Segedin.

0: Timișorenii pasionați de ciclism și de experiențe culturale sunt invitați la finalul lunii mai la o aventură inedită pe două roți. În perioada 30-31 mai are loc turul ciclistic Bortok pe traseul Timișoara-Seghedin, un eveniment care îmbină sportul, turismul și multiculturalitatea regiunii Banat. Participanții vor parcurge aproximativ 125 de kilometri cu plecare din Piața Unirii din Timișoara, iar pe traseu vor avea parte de opriri în mai multe localități unde sunt pregătite activități culturale, momente artistice și pauze de relaxare. Organizatorii spun că evenimentul promovează mobilitatea verde, stilul de viață activ și legăturile culturale dintre România și Ungaria. Traseul este gândit astfel încât să poată fi parcurs și de bicicliști amatori, iar participanții vor beneficia de sprijin logistic pe durata traseului. Taxa de participare este de 80 de lei.
1: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, câteva cântece populare din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 8 ani, pe data de 9 iulie 2018. Rămâneți alături de noi!
2: Înaintea apariției păpușilor Barbie, modelul de frumusețe spre care visau mai toate copilele, era prințesa sau suprema zână. Și acum, în visul fetițelor foarte mici, apar zânele, născându-se dorința de a fi asemuite cu ele pentru frumusețea, pentru grația, pentru puritatea și mai ales pentru că sunt intangibile. Și astfel ar putea fi ferite de tot ce-i rău. Mai târziu au apărut personaje mai tangibile, mai credibile, așa cum sunt prințesele sau reginele, mai bine conturate ca aspect. Și mai spre zilele noastre, păpușile Barbie, despre care nu vreau să discutăm. Însă, supremația o deține tot zâna, cea bună și frumoasă. Cu o comparație frumoasă vom începe și noi emisiunea de astăzi, 28 noiembrie. Mulți feciori spun că mi-s zână. Un cântec interpretat de Dolores Doncea.

Vă propun că în această seară să ascultăm cântece în care femeile frumoase sunt cântate, fie ele mame, fete, neveste, mândre, mirese.

Ne apropiem de finalul ediției de joi, 28 mai. Autoguvernarea română din Șercad organizează pe 31 mai un program de Ziua Copilului. Sâmbătă 31 mai, între orele 15 și 17 apoi, și Asociația Culturală Ortodoxă Sfânta Ana din Bichișceaba îi invită pe cei mai mici la un program ce va avea loc pe strada Petenii, numărul 23. Castel gonflabil, pictură pe față și plimbări cu ponei figurează printre altele în programul oferit copiilor la Bichișceaba. Iar la Șercad, organizatorii l-au invitat și pe Ștefan Purece din Aletia, care va oferi copiilor un program distractiv. Despre aceste evenimente am vorbit pe scurt în a doua parte a ediției, când v-am propus un popas și la Seghedin. Evenimentele organizate în cinstea eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au continuat marți 26 mai și în orașul de pe Tisa. La monumentul din cimitirul central al orașului a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar la sediul Consulatului General al României a fost organizată o manifestare culturală. În prima oră a emisiunii v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Livia Stăvaru, iar după revista presei v-a invitat la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. 28 mai este a 148-a zi a calendarului gregorian și ziua a 149-a în anii bisecți. Mai sunt 217 zile până la sfârșitul anului. Am frunzărit și calendarul evenimentelor. Ediția de joi, 28 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Nod Gabor, operator de sunet, și Ghima și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă. Numai bine!

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglaj. Ungur Rádió, pa limba da bajás, pantru lumecára. Bonazua sovegyei dráguldon, Ilona misfata lutica. Astăzi povește vițahuză, numai puneți urece. Puvastă. Fișorii. Eu numai de multe rânduri o văzut, o știut, că când umbla în, cu companie în lume, at și unde ori avut de gând și unde ori rămas o țără, aia vide că omenii strânge una da și gode. Și de pe gunoi și mandanul ori zvârlit afară, ori dus înapoi, gurit la boșuri, crăpat adiniuri, dar și rondin, și gode și m-a ori zvârlit afară. Să nu subtulești ce aici, o auzit odată de la o țigancă. Dar atunci n-ar fi gândit pe aie, că o fi dubă, când iară așa o fi. Maga și-o doba asta o vinit. În ziua aie, inca nici nu vinit sub sorile, când el m-a s-o pornit de acasă. Că dar nu știe că forci lung o fi ziua asta, forci mult lucru șceaptă pe el, ei lanții inca să culca, să uitat pe ei. Aie o gândit, tân aie că să uită pe ei, eu vede pe ei, tân traie o fașii puceri, că așa gânde că îl trebuie pe ziua asta. Într-astași și-o băgat o țără pâine și o țără apă, daie și daie să uita pe a ei, să știe pentru șine o lucra, mir cu o forță mândru să culca. Flore ca mâța, așa să culca, baș așa cum câmba mumăsa, ctița. Momul în vis murmuie, nița maga, așa să culca lângă e, chit îi puca mâinile, poate fi daie, chit să nu o lasă de noapte singură. Acum, ce-ar aia au fost mai înapoi, chit cu comă, să pricepe, chit să rămâie lângă culiba, să bagă seama pe ei și în lontru să culcă. El s-a mirat îl mai bine. Câinile opri și buce are de gând. Nici n-a avut de gând să se scoie. Doi mic u alătrat. Atâta au fost. Când magaionul s-a pornit cu talișca, câinile s-a pus jos în nencei al ușa pe stâlpul. Ionu, când a ajuns la casa adupurat, o chistilit să lucre. Dar be o lucrat când m-a acolo îsre țigani, omini din sat. Cum să îndură băiașul asta să taie afară lienul? Și gândește, chit numai ce-ar vine, chit numai așa, ce-ar vine aici. Poartă ce de-aici, că dacă nu, ce-o-n-i linti sus. Dar el numai lucra și lucra. Mai vine țigani, când m-a mulți înși vor fost. N-a putut așa să vie, că aici șepa mare bai o fi. Eu nu simțe că bai o fi, dar așa a făcut, ca când n-ar vide pe ei. Numai tăieriem nu. Când m-a de proprie ori fost la Ionu, zâșeam în fișur. Aia în seama să curi îi în mână-i. N-o pe asta ori pășit mai o țără înapoi. Dar ce-ar atâta ori pășit, chit unde m-a așa gânde că nu ar puce să-l iuvască pe ei. Acum adaculo îl blăstăma pe Ionu. Zâși i-am odată un țișor. Eu și daișe am mai proprii. Mă duc acasă și aduc o furcă. Dar nu a putut să pășească, că nu dă pace în tufi. O câine o vinit în nence, dă-n urecei, cura mașă sânge, își arăta dinții. Foarte frică fășe. Cum au fost anume, că când s-au sculat sus toți, atunci el s-a pornit pe Ionu. Să uita Ionu, ce mai bun câine ai. Acu, dar nu, fișorii, nici în nence, nici înapoi. În nencelie să cură îire. La spațiile maga, câinile, n-apucând ei, de asta mai rău nu pe ce să fie. Maga o fost, tri țăgancă o vinit acolo. N-acu o fi anume și o fi. Și fășeți cu țăganul asta, n-aveți rușini. Muje o țăgancă. El face lucru și voi ar trebui să fășeți. În chici rânduri ți-am zis, Marton, să tai afară iemnul ala. Aici să joacă copiii. Acar când ar putea să duburească pe copiii când aici să joacă pe peștam. Eu mașă în două rânduri am mânat aici, zice o țăgancă. Și s-o purnit cu săcure. Dar în chicești doi rânduri, în crișmă o mers. Acum maga ișe mujește, maga face lucru și lui ar trebui. Uită ce pește, cum o ușciunit, mujea pe bărbatul. Pucă de la el să cure aia. O nici să nu vii acasă, că ți-o zgar mina afară ocile. Iartă-mi țiganșilor, nu pe mult după, s-o dugura afară. Iemnul asta, mai bine aia m-ar fi ajutora dacă ar fi rezis cineva. Vezi, fer cu vezi, zâșea țăgancai. Zâșeam trilea țăgancă. A voi nu aveți mai bun lucru să sfătăiesc lui Roza, să sfătăiesc lui Mărie, ulutreja. Pășinii țăganca asta au zis numile, eie țăgan și or fost alu fișoriește. Când ura auzit, fișorii s-au pornit pe acasă, o pe undiva. Asta ar făcut vună și fercu, dar n-o putut, că țăgancai o pus o mânaș. Pe mijucui, cu hălalan maga, arăta pe iem. Acolo ce-i duși să firizești, zâșe țăgancai. Mulțumesc, țăgancă, bine o fi ajutore. Cu asta de anu țăganșii o sfârșit s-o pornit acasă. Cu mamaga, pe doi fișori care au rămas acolo să firizească, l-o tirilit una. O lăsat să șadă jos. Și așa aștepta. Acolo nu o fi bun, nu ești pe bun loc, zice Ionu. Pe acolo s-o dubura iemnul. Haiți de acolo, haiți aici lângă mine. Când mă anume, s-ar fi dupurat iemnul, omujit cum or sucturit, atunci când dupurește. Iesa ma, dupurește iemnul. Și așa s-o dupurat, domnie me, chit prou u făcut. Ionu maga umbla la iemnul, cheri, cheri, să uită de drept, să uită de stânga, pe sfârșit aia zâși. Cante aișe, și aici au trebuit să firizeni și orice stilit. Fișorii. Canti, peșta și fercu, o chistilit firizala. Repior ușciunit, or nubușat. Zâșii, Ionu, când o văzut cum face firizala, eu așa am subturit, chit. Canti o țără, îl căptălăsc, alu firezu dinții, după aia înșet, înșet, până nu îl căptălaște pe iemnul, înșet râi. Dacă în ma sânți că benii îi înlontru dinție alu firezu, nu atunci e dădă, îmi bag pucere. Dar acu numa șădeți voi jos, acu țără eu oi tărăi, văd că foarte v-ați ușciunit. E maga, ori șezut jos, fără vorbă. Eu nu acum aș ce e, și ei baiul. Nu-i destulă că țăgan și e. Așa e plăstăma, căci a tu auzit? Da, da, nu. Și o băiaș o auzit asta. Și da, nu. Băiașul asta le învață cum trebuie să firizească. Dar aia o trebuit să vadă că anume el mai bine știe. Zâșe am eu nu. Fișorilor, mulțumesc vouă. Dacă ar fi pe mine că mâna acum, aș lua jos. Dar pentru ce? Întriba Fercu. Da e? Cum ați bănuit cu țiganciț? Așa e, cum am bănuit? Întriba peșta. Mândru, eu numai atâta pot să zic. Vedem să vede cum e plășeț și cum băgăți seama pe ei. Nu-ți avut de gând chitrușând să aibă. La sfădeala, mai bine două om trebuie. Dar dacă cear unul să sfădește, întraie nu-i bai. Voi mai bine ați înghețat șuda. Să nu aibă rușină țăgancăve. Ara pe asta cear fișor bun îi. Și mi așa face. Da, nu-i a fel la ășceni, zice plășta. Nici nu-i așa bulon păiașul asta, că așa o dată vește. Fercu manga s-o tărăit afară, ce fel bun țigan în el. Și așa o simțit, trebuie și el să întreabă. Atunci și a tu țigancă să sfădește. Baran ar sfădi, uși ce eu nu, e manu gustă. Teța mea, tă tânără umers, doi copii m-o lăsat. Cu doi copii m-o lăsat aici singur. Nu-ți fie șudă că am trebat, zice Fercu. Și o apucat-o firezul. Acu noi vineni cu peșta și-s tu jos. No, așa o mers asta. Unde eu nu o firizit, unde e duinș. Și cum lucra, sfătăie. Eu nu m-a și gode o povestat de copiiș. Și eu știe ma și gode, tă aiește copiii. Eu nu force băga seama când vede că ușciunește, o luat-o apă lucru. Și asta, bine i-o căzut lui doi fișor. Când bașul a cerlit, peștă om întreba. Și unde ședeți? Eu nu mare o ușit și o arătat pe casă dupărâtă. Aici am fi șezut, dar birou nici nu a stat în vorbă cu mine. Și când va băiașii ori șezut aici, zice Fercu. Un băiaș bătâr, bun băiaș a fost. Nici nu știu ce a fost cu el. Odată numai gol îi de casa asta. Când gata a fost, eu nu a stat în nencele și foarte o mulțumit că atâta i-a ajutat. A zis și că de aici mașă eu aș putea să fac singur, dar nu e așa. A m-ar trebui mai ajutoare. O țără mai lucru pe lemnul asta. Dacă așteptați, după aia ar trebui să pune în sus. Prânchiriește. Acolo aș lucra mai chit nu un șas. Și dacă ați veni înapoi pe un șas, ar trebui să pune în sus pe talișcă, dacă m-ați ajuta. Dacă manga nu ați veni înapoi, și atunci vă mulțumesc că mult m-ați ajutat. Ești doi gazdăuri ajutat să pui sus pe bacuri. O țără dubă numai să uita cum fășe, cum fășe Ionu, cum scoace jos scorța de pe iemnul. După să uitat mai destulă, s-o pornit. Dar cantidaie lor întrebat, ce ai de gând să faci tu dintr-asta? Tai pe grindă și de paie crușe o fi. Doi fișorul până acasă s-o gândit. Poate fi șeva nu beniuri auzit așa mare crușii. Când ori ajuns înapoi, eu nu m-a ce-i stănăbușat ăire. Uită ceva, dar nu și mândră-i. Să uita și ei așa vedea că-i mândru. Eu nu acu odată vește că chicești duinci ori adus un oncușar. Țiganca o mânat, chiță și de în jos cu cine și să mâncăni. Că așa au gândit că mă află mânt ești. A mea țigancă și butură o mânat. Bun vin, dar am adus și o țără scuns răcie și o luat în nencet în jăpui. Dacă nu-i bai, eu mai bine aș pune lui copiii mâncare. Aie și mie ai gândit să-mi dai. Îți mulțumesc pentru mâncare. Răcie eu nu biau. Cear când și când o țărăvin. Vigheți cu a fel a sersamul lucru, chit n-ar fi bun dacă aș bea. Și dan și fac, sunt lucru ei. Și fel sfânt, cruce fac, acolo o fi. Alusatul hai la întă parce, unde caie, dăzvălâie, da dășe. Daie, când cine acolo merge, să poată facă cruce. Și să bagă seama cruce, pe toți și ni pe caie îs. N-o pe asta ma, n-or avut vorbă, ori ajutat și ori pus sus două draburi de lemnuri pe talișcă, care mai lung o fost, pe ala pomparce ori pus și pe umirei lui Ionu. No, când ori umplat afară vinul, Ionu cear o țără o șiru, o but și o rămas în criștar, o vărsat afară pe pământ. Foarte bun vinăi, acașini o făcut, bine o făcut, zice. Atunci, zice, nu ai but-o, dar beța am umplat în criștar, zice fercu. Așa ar fi făcut, dacă nici nu i-a fost bun vinul asta, zice pește-o. Iartă-mă, zice eu nu, mă ar fi trebuit să zic, noi, când bieni, tot lăsăni o țără în criștar și aie vărsăni pe pământ. Asta la noi, de cândva, de mult, faci așa pe iași. Și ani vărsat afară a lui ei și nema de sub pământăs. Cu asta zușeni că inca nevirni în fire. Vinut anume foarte bună. Fer cu foarte mărați o fost, că da nu el o făcută vinul. Așa ori auzit că și niva vine madă proprii la ei și cum a fășe cu ureciș. O arătrat o țără și el sumțe că vine și niva. Martul nu vinit cu o încușar de mâncare. Țiganca i-o mânat, chit săgeie lui băiașul și ni poate fi că mar foarte frământă-i.
3: Vastă.
2: Odat și odat, dragul domn, odat o fătușcă frumoasă, tița ocima, așa mândră îi re, chit și negodii și nenuma să uita pe e, aia au zis, chit timizu, în voie bună îi re, când o născut, nădoba, da e treșe și-o treșe pe capul ni, și fata s-o crescut. Ma în aia după îire, când ma ar fi trebuit să meargă de țigancă. Da, nu, nu ți-am zis inca, cum trișe doba, tița așa să urâșe. Doamne de mizurie, acum e asta. Părinții toți cum e pe fata, dacă și niva vine în companie. Da, acar cum să fie, o mamă pe copii, acar și fea să fie. Foarte place. Săraca pe mult loc a fost să coată ajutoare lui feciș de aiaba. Vrăjătoare în companie nu știe de afela inca în custuș, nu auzi de afela bai, chit dân mândră fată cum o fi urât. Aca chit să gânde, nu știe să zică nimica. Nu a trecut un an, o strâns una o țără bani, mumă s-a lui fata pe caie, că o mers în hailantă companie, care pe trei zi o fost de parce, că și acolo o fost o vrăjătoare. Vrăjătoare o țățat lumină, o făcut vraj, când o auzut și cum văi. Și i-o dat lui țiganca cu aie, chit să beie fata în toată zi cu un criștar de în vraj. Și dacă nu o fi mai mândră pe trei săptămână, atunci să meargă mumăsa, lutița, la mala. Mala îi, în lume țara, îl mai știut om. Dacă el nu știe ce să facă, atunci nimeni. Dada e canti înșarcă pe vraj. No, țăganca o mers acasă cu gând mare că nu știe dadun și felul fi vrajul. Fata în toată zi o but cu un criștar de-n vraj. Când o trecut trei săptămâna și vrajul, dar nu, a doamne mea, că nu se vede nimica pe fata. țițanii doar și mai urâtăire ca mai mante. Dar încă nu am spus că fata nu ce-ar urâtăire pe obraz, dar și în totu pașuri spur ca pășinii godi. Pășinii nu m-a o văzut, o făcut în ieșu și mașcură. Părinții nu ce-ar daie orscunde că force urâtăire, dar și daie să nu poată să acață cu nimeni. Hei, Doamne, foarte mare gândoirea asta și mare tărhat lui părinții. Dar și pe ce să facă, ca cum iară strânge bani în grămadă, chit să poată să meargă la mala, la omul șciutu, zua și noapte lucra, țiganul în pădure, țiganca în sat. Lucra e la căș, dar acolo de nu, nu o căpătat bani, ce-ar dacă și niva o lot, o trocă, o încușar pe care bărbatul o făcut. Vinde mai și bureț pe și e o strâns părât și în pădure, dar foarte greu vine una banii. Când m-au trecut iară un an, atunci s-au pornit chici străinși la vrăjătorul la mala, pe care foarte băga seama chit să nu se afle cu nimeni pentru lui fata gură urât. Mirje, ma nici nu știu ce e de chiță. Când ori ajuns în pădure mândră mică, în mijlocul pădurii a fost o curibuță, acolo și e mala. Buf, ori mers la el în lontru. No, fata, dă chizdile să blăstămască, chit numai ieșe afară de-n gâtui. Mala șade în goi. Când fata s-a ușciunit, o tăcut. Ai, părinții, să-mi ierți, malamniu, nu bagă seama pe fata, baș pentru asta am venit. Vezi, și de urât îi, și în lontru și afară, ajută-ne. Plânge țăganca ca ploaie. Mala maș ce e de cu totul, că da nu cu mare șciut îire. Când s-au putulit toți, cu șet vorbă o chestilit să sfătăiască. Fata vă de mică, foarte mândră îire, da nu? Așa ai cum zâși. Când o chestilit să urâși, atunci au chestilit și însuflit să fiere. Bine știi, foarte dreptoi, așa au fost. N-apoi aia zic, dacă fata în toată zi mai bună o fi, o ajuta lui alt, o sfătăi mândră, nu o spurca pe nimeni, atunci zi de zi mai mândră o fi și afară. Și când m-a așa s-o purta ca an ei, atunci iară așa mândră o fi ca de mică. Nu îi trebuie vraj, nimica alt nu îi trebuie, numai să fie bună la alt. Fata, dar nu, pe totul sfat o auzit. Pe care, pe acasă, baș destulă dobă o avut să se gândește pe sfaturie. Și pentru că forci o avut de gând mândră să fie iară, s-o schimbat și a fel au fost ca o bucutură de pită. Pe niscai zi, iară ea a fost a mai mândră. No, de atunci sfecilie de băiaș cu mândră vorbe și cu meș bun.
3: Cuvastă.
2: Crușii. Întraie dimineața, toți mai repede s-au sculat. Forci mari, zâșiam mamă. Mult am vândărit în tot gustul, dar întraie și voi acuviți gusta. Inca nici odată n-am fost. Nici odată n-am putut să mă duc în lontru, în casa lui ungurii. Cear pe udvar, o când și când m-au lăsat să mă duc în lontru în cuneabă, dar mai în lontru nici odată. Lucânie, lupăiaș, afară e locul. Pentru asta să purtăți bine, să nu adușiți rușin pe băiașii, zice mamă. M-a adăcantis și ai auzit că vorba balind a fel acasă are și fel nu mulți că e găzdat. El lucră cu car, bara mulți bani o cheltuit, dar e și o rămas, că mulți avem. Și slugă are, așa gândesc, foarte mândre mi viți vide. Bine, bine să vă uitați, chit să puceți, împărești. Lasă-vă ce eu cu ocia voastră. Pe sfârșit, a eu zis lui copii, chit să fie foarte bun. Așa să arace, chit mai bine îi place pe tată soie și pe nița, ca cum anume, cum or subtulit. Cu nița să porce să așa, ca când anume o măsarie ar fi. Știeți că urge și boli foarte arabetă când să aibă copii, dar în canare. Așa e asta, că dragul domn lu săraș dă chit nume poce, lu găstaș maga, când ce când. Să nu întrebăți, dă și e asta așa, ce-ar dragul domn știe și pentru ce face. Acu că bălima nu umblă pân crișmă, bun țigan îi, bun bărbat. Acum poate fi o iertimisă aive o fată, o omfișor. Foarte să rogă checiși duinci pentru asta, să nu ies părâiți, că nu vă purtăți așa cum trebuie. Dacă aia ori vede că bun copii esteți, mai mari puceri ori avea și mai mult dân suflet s-o ruga. Și pe asta să băgăți seama, eu și mai ceva, să nu vă mireți și să nu zâșieți, că nu-i așa, dacă pe tată tuvă așa l-o ceamă Ioca și nu așa, că eu nu. De când i-am zvălăit de la companie și Nicolii așa îi zâșe, lăsă-ți așa să fie. De la copii cearnița au fost mai izgutotă. Nu știe și fel țigancă îi urșe cum o apuca pe e pe fată pășuță. O zâși ceva și o lua voie lui Ionu de la e. Știe că mai bătârnă-i. Aia nu știe că să spărie lui Ionu de e o nu. Dar pe aia o gândit că bine, bine o da. Chit bine, bine s-o uita cum se poartă o țigancă mai bătârnă care, dar nu țigancă îi. Ar avea de gând să învață de la e. Aia știe că mâncare butură o îmbie lui ei. Aia nu știe cum trebuie să bănăiască cu cuțit cu furca. Mai noroc că mamu asta m-a olișită undiva cândva. Toată săptămână asta i-o învățat. Cum să apucă pe cuțitul pe furca. Lui nu ușură îi. El așa cu fire îi. Și asta a învățat la cătănie. Dacă altunde nu, în iscula, pe Ionu nu o răghi afară. Gândienița, n-ar fi slobod nici pe mine să râdă afară. Acu afel ar trebui să fiu, chit și Nicodi să vadă că bun țăgancă aș fi cu Ionu. Afela oi fi acu, ca când anume țăganca i-aș fi. Și pe asta gândit, s-o înrășit în braz. Și Ionu izgula, dar nu pentru asta. Foarte o filtie pe mamu, că o avea ceva bai până nu or fi ei acasă. Dacă ar căde, nimeni n-ar putea să-i ajută să-și cea Iisus. Nu ai irti lumaga el, dacă ceva bai ar avea mamu, dacă acu ar merge pe lume hălalant. Pentru asta, cu coma în multe rânduri o sfătăit. Vitea asta, mamu, dân sconul tăi gânat. În ie, în toate rânduri, fășea pe mari urecilie. Pace să vitea asta. Bine i-o căzut, mamu, când vitea vilteala asta mare. Și aia i-o căzut bine, că nița atâta ofert, chit și pătriză destul ar fi fost.